0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Šuštarska nedelja.
1: Ne, to ni samo sejem. To je dan, ko srečaš sošolca z osnovne šole, pa teto iz sosedne doline in prijatelja, ki ga nisi videl že vsaj 10 let.
0: Dodaj še super program, glasbo, delavnice in veliko stojnic. Pa še vkusno hrano. Dobrodošli na Šuštarski nedelji.
1: V Tržiču, kjer si stisnemo roko in vzamemo čas.

0: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
1: Česa?
0: Ja, česa. Poslušat Gorenca.
2: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž. Tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek,

0: Gremo na Šuštarsko. Več kot 150 stojnic, program za vse generacije in en kup ljudi, ki jih nisi videl že od lanske Šuštarske.
1: Dobrodošli v Tržiču, kjer ulice znova oživijo in praznik postane eno samo doživetje. Dobrodošli na Šuštarfest.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Gabriela Mistral. Zid. Prevod Jože Udovič. Zid. Lahak in nenavaden. Zid brez teže in brez barve. Malo zraka v zraku. Mimo tebe letijo ptiči. Ziblje se gugalnica svetlobe. Polzi rezilo mnogih zim in vroče sopenje poletja. Letijo listi v sunkih vetra in sence združene v jate. Vendar te dih ne more prežeti. Roka ne more seče v roko in prsi se ne stisnejo k prsi.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krstnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: jadrnico odpravil na izlet. Bili so na palubi, ko ju je opozoril, da so na področju morskih psov, in ju opozoril, naj pazita, da ne padeta s palube in naj v tem območju ne plavata. Mladeniča sta nekaj časa ubogala očetovo opozorilo, vendar se jima je zdelo, da ima utruja s stalnimi opozorili na nevarnost. Nekega dne, ko sta lovila ribe na palubi, je enemu spodrsnilo, vendar je pri padcu zgrabil brata za majico in skupaj sta čofnila v vodo. Ko je oče videl, kaj se je zgodilo, je takoj spustil jadra in odvrgel sidro. Medtem sta mladeniča razgrajala in potapljala drug drugega ter se obtoževala za nesrečo. Sploh se jima ni mudilo splavati nazaj na jadrnico. Tedaj je oče opazil, kako pod vodo krožijo črne sence okrog njegovih sinov. Začel je vpiti, naj hitro priplavata k jadrnici. Mladeniča sta pogledala okoli sebe in ker nista videla hrbtnih plavuti morskih psov, sta sklepala, da ju hoče oče samo prestrašiti. Začela sta se morogati in se pretvarjati, kakor da se utapljata, ter kolikor se da počasi plavala proti ladji. Ta čas pa se je okoli njiju zbralo več morskih psov. Oče je poznal naravo te živali. Vedel je, da morski psi lahko čutijo von ene same kaplje krvi do 400 metrov daleč. Najprej krožijo okrog žrtve v velikih krogih, potem pa jih zmanjšujejo. Ko pridejo čisto blizu, žrtev ugriznejo, toliko da vidijo, ali se bo branila. Toda v trenutku, ko morski pes začuti kri, raztrga žrtev na kose. Včasih se v tem navalu požrešne blaznosti grizejo tudi med seboj. Oče je opazil, da morski psi zapirajo krog in zopet zaklical sinovoma, naj hitro zaplavata proti jadrnici, pa se jima še vedno ni mudilo. Ko jima je oče še zadnjič v obupu skušal dopovedati, da sta v nevarnosti, je odšel pod palubo, vzel oster nož in si zarezal v žile na zapestju. Skočil je v vodo in zaplaval v nasprotni smeri jadrnice. Mladeniča sta osuplo gledala, kaj se dogaja. Videla sta kipeče vrvranje vode. Tam, kjer je bil oče, je morje pordečilo od krvi.
1: Mladeniča sta se odločila ostati v vodi. Nista hotela nazaj na jadrnico. Nista hotela upoštevati očetovih opozoril in oče je storil največ, kar je lahko, da ju reši. Tudi Jezus je dal svoje življenje. Kaj več bi še lahko naredil, da bi nas rešil pred ostrimi zobmi greha?

0: Misli iz Biblije.
1: Za vas smo se trudili Metka Jakšič, Tom Mlinar, Mitja Kržej in Alenka Plevnik. Do prihodnjič lepo pozdravljeni.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: Vse na enem mestu.
1: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
2: In zabavni program Radia Gorenc.
0: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
2: Domen Kumar.
3: To je bolano, kaj delaš mano, ne folga mi srce.
0: Natalija Verboten.

0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
3: Šuštar Trans DOO, zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske, prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO, nič 70777222.
0: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
4: Graditelji pozor, žurbi tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske litne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la carte. Pokličite nič 3139501 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbitim. Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu? Potem je pravi naslov za vas Bagger Service, Žan Grabec, SP iz Mavčič, nič 40982572. Poleg servisa gradbene mehanizacije za vas opravijo tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Service, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.

0: Šuštarska nedelja.
1: Ne, to ni samo sejem. To je dan, ko srečaš sošolca z osnovne šole, pa teto iz sosedne doline in prijatelja, ki ga nisi videl že vsaj 10 let.
0: Dodaj še super program, glasbo, delavnice in veliko stojnic. Pa še okusno hrano. Dobrodošli na Šuštarski nedelji.
1: V Tržiču, kjer si stisnemo roko in vzamemo čas.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: side. It's a bitter taste.
1: Oglasi.
2: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
3: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
1: In zabavni program Radia Gorenc.
2: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
4: Lažeš mi in ne gledaš oči.
1: Domen Kumar.
4: To je bolj
2: Natalija Verboten.
1: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
2: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. Auto GR Šenčur. Novi modeli znamk Forting, Dongfeng in Vojah na enem mestu. Auto GR Šenčur, odkup vozil in financiranje. Auto GR Šenčur, prodaja novih in rabljenih vozil. www.auto-gr.si
2: Sopokrovitelj radijskega programa Šuštarske nedelje je tudi podjetje ProAlp. Pohodna in bosonoga obutev izdelana v Sloveniji.
1: Enkrat jih obujete, pa jih nočete več sezut. Lom na tikači tudi na Šuštarski nedelji. Pridite, pomerite in odkrite svoje nove najljubše natikače. www.lom.si
6: 47. tradicionalno srečanje na Tromaji. 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.
7: To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01 832 3585.
8: A, B, C, a ja pa že?
9: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
8: Ne, Buksal, štideran kva morva vse prbajt naredit, pa maj din dilca dejo v skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
9: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojk pa kar koj pokličva, 041-625-480.
2: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si Izberite moke polento ješprem in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polnozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si
10: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
2: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si
9: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol. Andraž Kofol SP iz Brezi nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje. Tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Servis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
7: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete.
11: Super.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
0: Komaj čakam. Kaj pa vi?
3: Didi, povej nam pravljico!
2: No prav, pa začnimo.
4: Jakob in Wilhelm Grimm. Zvezdni tolarji. Prevedla Polonca Kovač. Nekoč je živela majhna punčka, ki sta ji umrla oče in mama. Bila je taka sirotica, da ni imela niti sobice, kamor bi se lahko zatekla, niti postelje, v kateri bi spala. Imela je le obleke, v kateri je bila oblečena, in košček kruha v roki, ki ga je dala usmiljena duša. Bila pa je dobra in mila. In ker je bila tako sama samcata in zapuščena, je v božjem zaupanju odšla po svetu. Prišla je na polje in srečala siromaka, ki jo je zaprosil. Joj, kako sem lačen, daj mi kaj jesti. Dala mu je svoj kos kruha in rekla, Bog ti požegnaj, in odšla naprej. Pa je naletela na otroka, ki je jokal in rekel, tako me zebe v glavo, daj mi kaj, da se bom pokril. Snela si je kapico in mu jo dala. Hodila je še nekaj časa in spet naletela na otroka, ki je zmrzoval brez jopice, zato mu je dala svojo. Potem je srečala še enega, ki jo je prosil za krilce, in tudi to je podarila. Pričelo se je temniti in končno je prišla v gozd, tam pa je spet srečala otroka, ki jo je prosil za srajčko. Ubogo dekletce je pomislilo. Prav lahko mu dam srajčko, saj je že temna noč in me ne bo nihče videl. Slekla si je srajčko in podarila tudi to. In ko je tako stala in ne imela na sebi prav ničesar, so se nenadoma usule zvezde z neba in bile so sami svetli srebrni tolarji. In čeprav je pravkar podarila svojo srajčko, je imela na sebi novo iz najfinejšega platna. Nabrala je tolarje v vanjo in od zdaj naprej je bila bogata vse svoje žive dni.
3: Nedeljska pravljica.
2: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
2: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
0: Svitanje!
2: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: Gremo na Šuštarsko. Več kot 150 stojnic, program za vse generacije in en kup ljudi, ki jih nis videl že od lanske Šuštarske.
1: Dobrodošli v Tržiču, kjer ulice znova oživijo in praznik postane eno samo doživetje. Dobrodošli na Šuštarfestu 2026.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je porano, kaj dela z mano, ne folga mi srce.
1: Natalija Verboten.
0: In Modrijani.
4: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
5: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
6: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, zato poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovanju Kran in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni si privoščite najlepše stvari v dvoje in recite strasti da.
7: Takole bom rekel, kvalitetna izvedba strojnih tlakov in industrijskih tlakov. 20 let delovnih izkušenj. Tlaki Kos, Kamnik. 0416898832. Boštjan, narejen.
8: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 0416898321 ali preveri na www.kotnik.si.
9: Mi smo pa Tržičani.
1: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. www.proalp.si.
10: PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika Vulkanizer.

0: www.ggbled.si.
1: Gradbeništvo je še MDO, je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo, poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner Gradbeništvo je še M iz Jame. Telefon 041 795 327.
2: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske vabi k vpisu v nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. Trikrat www.chachach.si.
3: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo DOO iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči, kvaliteta, konkurenčne cene in zadovoljne stranke. Vse to je PRK Keramičarstvo DOO. 031 843 585.

0: kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Takole, september je tukaj, tudi meteorološka jesen. V naši družbi pa Manca Zaverl z kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Manca, živjo.
2: Živjo.
1: Omenil sem tole meteorološko jesen, sicer poletje še vedno nekako traja. Dolgotrajno sušno obdobje, ki je bilo v letošnjem letu, pa je povzročilo precejšno škodo na kmetijskih kulturah. Letošnje dolgo obdobje brez padavin in visoke temperature pa so vplivali na stanje kmetijskih površin ter razvoj kmetijskih kultur. Posledice pomankanja vode pa so vidne tudi v slabšem razvoju rastlin, pa zmanjšanem pridelku, propadanju posameznih kultur in drugih poškodbah rastlin. Že pred časom sva se pogovarjala, da bo država namenila finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom, ki jih je prizadela letošnja suša. Kako je s tem?
2: Ja, sedaj smo dočakali ta sklep. Sklep je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, in sicer v prejšnjem tednu. Sklep je bil pa izdan na podlagi pobude Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
1: Povej mi, Manca, kaj pa to pomeni za kmetije, ki jih je suša prizadela?
2: Ja, kmetijska gospodarstva, ki imajo nižje pridelke kmetijskih kultur zaradi posledic letošnje suše, lahko oddajo vlogo za prijavo škode po suši. Pred izpolnjevanjem vloge si okvirno ocenite delež izpada pridelka, popišite kulture po posameznih gerkih in seveda tudi po katastrskih občinah.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni. V drugem delu današnje kmetijske oddaje v naši družbi je še vedno Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Govoriva pa o suši in o sami finančni pomoči kmetijskim gospodarstvom. Manca, prej si omenila vlogo za prijavo škode. Kje lahko to vlogo oškodovanci najdejo?
1: Kot sem seznanjena, so v letošnji suši prizadete vse občine v Sloveniji, tako da bo vsaka občina za svoje območje na spletni strani objavila sklep Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Poleg tega bo objavljena tudi vloga za prijavo škode ter druge pomembne informacije za oddajo same vloge. Vsako kmetijsko gospodarstvo naj na spletni strani občine, v kateri obdeluje površine, preveri objavo in v skladu z občinskimi navodili izpolni obrazec in ga odda na občino do roka, ki je določen.
0: Torej gre za občine, kjer se obdeluje in ne občine, kjer je prijavljeno stalno prebivališče.
1: Tako je. Mhm.
0: Povej mi, na kakšen način pa se vloge izpolnjujejo?
1: Vloge so objavljene na spletni strani občine in se jih lahko natisne oziroma izpolni tudi na računalniku. Vloge so enostavne za izpolnjevanje, saj vsebujejo le podatke kmetijskega gospodarstva, popis poškodovanih površin, popis poškodovanih rastlin, poškodovano površino, se pravi za koliko hektarov oziroma arov gre, ter delež poškodovanosti.
0: Kako pa je z rokom za oddajo vlog, o tem pa v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi.

0: Pozdravljeni v tretjem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi je še vedno Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič, govoriva pa o prijavah škode po letošnji suši. Zdaj, nekaj si že dejala, Manca, kam je izpolnjene vloge potrebno oddati in povej mi še, kakšen je rok za oddajo?
1: Ja, se pravi, vloge sprejemajo občine, se pravi vsaka občina za svoje območje in tudi sami si določijo, na kakšen način bodo sprejeli vloge. Ali je to preko e-pošte, navadne pošte ali pa sprejem v sprejemni pisarni. V sklepu uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je določeno, da občine sprejemajo vloge oškodovancev do 23. septembra, vendar pa naj vsak oškodovanec na občini preveri, če je določen kakšen drugačen rok, da ne bo slučajno kakšna vloga prepozno oddana.
0: Dovolj mi še zadnje vprašanje, kako pa je z določitvijo deleža poškodovanosti posamezne rastline?
1: Tukaj pa prejmejemo največ vprašanj, odgovor pa ni tako enostaven. Posamezne rastline imajo zelo različne deleže poškodovanosti, odvisno od tega, ali so trajne rastline, enoletne, ali so te bolj občutljive na sušo, ali rastejo krajše obdobje ali daljše obdobje in pa čas setve. Rastline, ki so že pospravljene, se pravi pokošene ali požete, so najlažje ocenljive, saj si posameznik lahko oceni, koliko je zmanjšan pridelek glede na naprimer preteklo leto. Rastline, ki bodo šele pospravljene, pa se nekoliko težje oceni in sicer oceno se naredi ob pogledu, se pravi pogleda se višino rastline, število plodov, oceni se težo plodov in tako poda približno oceno zmanjšanega pridelka.
0: No, bolje bi bilo, da sicer o škodi ne bi govorili, žal tako je, roki so kratki, kot si prej že sama dejala, upamo pa, da bo vse skupaj potekalo brez kakšnih posebnosti. Manca, najlepša hvala.
1: Hvala, nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost. Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
4: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na 3xdvojneve.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
3: Vozime.si. Nudimo prevoze vseh po naročilu v 7 v letu in to 24/7. Pokličite nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
5: Hej, a greš plesat?
6: Greva plesat?
5: Gremo plesat! V plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
7: Migi!
8: Migi!
7: Migi,
8: migi, migi,
7: migi, migi, migi.

0: udoben in zdrav korak.
1: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo.
2: Že zgodaj je petelen za kikirikov. In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
3: Kikiriki!
2: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
0: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik. Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
2: Pizzerija Pod Velbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srču gorenjskega podeželja. +40 282 030. Pizzerija Pod Velbi.
4: Tomi prostor osvetli. Tomi pametno naredi. Tomi dom in industrijo prevetri.
5: Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
0: Sopokrovitelj radijskega programa Šuštarske nedelje je tudi podjetje ProAlp. Pohodna in bosonoga obutev izdelana v Sloveniji.
6: Korol, kle imaš šesterčka pa fuzbal glej.
7: A ja, koliko je pa škode?
6: To bo pa avtokaroserija Vreček povedal, strokovnjaki za kleparsko in ličarsko popravilo ter cenitve za vse zavarovalnice.
7: Že kličem 031-832-000. Avtokaroserija Vreček, poslovna enota Ljubljanska cesta 22 Kranj. Vhod poleg tehničnih pregledov labore.
6: Naj te angelček spremlja vse dni. Če mu pri pločevini spodleti, mu lahko pomagamo mi. Avtokaroserija Vreček.

0: voditelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Minka, živjo! O, kos pa ti zgulčova?
2: A dej nehi, no, samo fajn tunike nosem. Sem v Šenčurju pri Ireni, kma kolekcijo od Joe & Luca iz Metlike. Veš, do številke 58 šivajo, pa kvaliteta najboljša. Pol sem pa še za mojega vzeva jopo pa hvače, da na otežil.
1: Trgovina Irena Vidmar SP Velesovska cesta 4 Šenčur. Nič 4 nič 283358. Odprto vsak dan od 15. ure in v sobotah med 9. in 13. uro.
3: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker Avtonega Kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI, pripeli ga v Mengeš zdaj. Avtonega Kos, nič 7 nič, 478 nič 2 nič. Kolovrat.

Človek je po svoji naravi radoveden in kot tak raziskuje, se uči in spoznava. Tako so se antropologi lotili raziskave, kakšne so bile telesne spremembe, ki jih je povzročilo nošenje čevljev, da bi ugotovili, kdaj je obutev postala moderna in kdaj ter zakaj so jo sploh začeli uporabljati. Danes je poseben dan, je 6. september, angelska nedelja, ko je po starem običaju v Tržiču šuštarska nedelja. O čem drugem bi torej v današnjem Koloratu lahko govorili kot o čevljih? O čevljarstvu, o tržiški šuštariji, ki kljubuje spremembam in se ponosno zoprstavlja množičnosti, a je vseeno tako zelo fina in kakovostna, da obstaja in živi. O čevljih, čevljarstvu in o tržiški šuštariji bo tekla beseda v današnjem Koloratu na Gorencu. Bodite z nami, sprehodili se bomo 40 tisoč let v zgodovino. Pokukali bomo v čevljarsko delavnico in ugotovili tudi, zakaj in kdaj so visoke pete postale tako zelo pomembne. Dobrodošli v naši družbi, gostiva vas, Mateja Langus in Gašper Seljak.

Ja, ljudje so čevlje začeli nositi pred približno 40 tisoč leti, kar je mnogo prej, kot so raziskovalci menili doslej. Ugotovili so, da oblačila res naredijo človeka, vsaj ko gre za obutev. To pa zato, ker nošenje čevljev spremeni način, kako ljudje hodijo in kako prenašajo svojo težo. Če čevlje nosite redno, kar nas seveda počne večina, se te spremembe odražajo na kosteh in vezeh. Raziskovalci so našli več razlik med tistimi, ki redno nosijo čevlje, in drugimi, ki jih ne. Naprimer, nošenje ozkih čevljev lahko vodi do bolečega podaljška kosti ali tkiva na pavcu. Ljudje, ki ne nosijo čevljev, imajo širša stopala ter širši razmik med pavcem in drugimi nožnimi prsti. In prav po teh razlikah v kosteh, torej po krajšanju nožnih kosti, so raziskovalci ugotovili, kdaj je prišlo do prelomnice v zgodovini, vsaj kar se tiče nošenja čevljev. In čeprav so najstarejši odkriti čevlji stari komaj približno 10 tisoč let, je dognanje o krajših nožnih kosteh, ki so posledica nošenja čevljev, začetek obutve premaknilo še za dodatnih 30 tisoč let v preteklost. Zakaj ta diskrepanca, pa izveste v nadaljevanju.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
0: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
3: GG Bled. Vam ne spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prvi v hitre, nardejo pa za zihar, pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled, vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
4: A, B, C, a ja pa že?
3: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
4: Ne, buksel, štideran kva morava vse prbajt naredit, pa maj din dilca del oskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
3: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojk pa kar koj pokličva, 041-625-480.
1: Auto GR Šenčur, novi modeli znamk Forting, Donfeng in Vojah na enem mestu. Auto GR Šenčur, odkup vozil in financiranje. Auto GR Šenčur, prodaja novih in rabljenih vozil. www.auto-gr.si.
3: Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Autoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne

0: roke. Izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofja Loka, nič 4-515-6030. Več na ines.si.
1: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 0341-895-321 ali preveri na 3xdvojnjeve.kotnik.si.
2: To je pa ravnikar res dobro obdelal. Sploh nima veze, ali je stara ali frišna.
3: Opa, kjero?
2: Ja, sosedovo hišo, zunaj pa še notar jo je štimal. Ma, brez veze, da ti razlagam. Ti sam poklič na 040-557-039 ali pa preveri ravnikar-gradbenistvo.si.

Gorenca poslušate na tole nedeljo, pa nenavadno nedeljo, na šuštarsko nedeljo. Gašper in Mateja sva vaša družba, govorimo pa seveda o kom oziroma o čem drugem kot o čevljarstvu, o šuštariji. Ja, večina antropologov meni, da je bila obutev pred okoli 30 tisoč leti velika uspešnica. Človeška kultura je doživljala velik uspon. Arheološke najdbe kažejo nova orodja, prva umetniška dela ter najstarejše igle, s katerimi so si ljudje šivali oblačila. To je bilo obdobje, ko so se zaradi razmaha prebivalstva in razdelitve dela posamezniki lahko ukvarjali samo z izdelovanjem boljših in bolj okrašenih oblačil. V tistem času se je verjetno polepšala tudi obutev in rojena je bila moda. Do Blanika, Čuja in drugih modnih znamk pa je bila še dolga in za ženske, ki večinoma obožujemo tesne čevlje z visokimi petami, pogosto tudi boleča pot. Toliko o zgodovini čevljev za zdaj, ostanite z nami, v nadaljevanju še nekaj več o zgodovini čevljarstva.

Vroč pesek, ostro kamenje, vlaga in mraz so človeka prisilili k iskanju rešitve za svoja stopala in k oblikovanju prvih obuval. Obuvala so bila statusni simbol. Če si kaj pomenil, si bil obut. Bose noge so bile vedno odraz revščine. Sužnji čevljev niso smeli nositi, revni pa se jih niso mogli privoščiti. Tudi oblika čevlja je bila v preteklosti točno določena za posamezni stan in poklic. Čevlji pa še zdaleč niso le varovalo stopal in izkaz položaja, so tudi umetnost in moda. Najstarejši podatki o čevljarstvu kot obrtni dejavnosti so se ohranili iz starega Egipta. Za tisti čas in območje so bili predvsem značilni preprosti, jermenasti sandali. V stari Grčiji je bila čevljarska obrt še veliko bolj razvita, njihovo znanje pa so kasneje prevzeli Rimljani, ki so poznali že mnogo več oblik čevlja in ne zgolj sandalov. V 12. stoletju so bili modni precej podolgovati zašiljeni čevlji. V srednjem veku se je izoblikovala tako imenovana oblika kljunastega čevlja, kasneje pa se je vse daljša konica začela obračati močno navzgor in celo nazaj proti nogi. V obdobju gotike je bila ta estetika čevlja priljubljena predvsem na gradovih in mogočnih dvorih. Kljunasti čevlji so na nogi nadaljevali takrat prav tako modno obliko ozkih, tesno oprijetih nogavičastih hlač. Predpisana je bila tudi dolžina čevlja. Visoko plemstvo je smelo nositi celo enkrat daljši čevelj od velikosti njihovih nog. Nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo z našim popotovanjem skozi zanimivo zgodovino čevljarstva.

0: Šuštarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so
2: Teddy Bar, Blejska Dobrava,
1: PRK Keramičarstvo, DOO Cerklje na Gorenjskem,
2: Mobikomp, Tržič,
1: Venera Shop, s poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji,
2: Tomi Elektroinštalacije, Tomaš Arh, Bohin,
1: AC Vreček, Tomaš Vreček, Kranj,
2: Kamnoseštvo Jezeršek, Naklo
1: in Endo Vital.
3: Gorenca, poslušate tale naš kolorat o šuštariji, zdaj le mečkan prekinjamo, ker pri nas sta zdaj dve gasilki, Eva živjo, Lara živjo, PGD Tržič, a ne?
4: Ja,
3: in se marsikaj dogaja danes tlele pod našim studijem, vidimo in slišimo. Pripravljate marsikaj za naše obiskovalce na tradicionalni šuštarski nedelji, prišli ste pa povedati, kaj vse se bo dogajalo v okviru prostovoljnega gasilskega društva Tržič.
4: Ja, tako kot vsako leto, tudi letos prirejamo bogat srečolov. Tudi zelo bogate so nagrade za potem glavni žreb, za tiste, kam nimajo sreče prvo rundo.
3: Okay.
4: Tako da najprej lahko povemo, kakšne bodo naše glavne nagrade. Imamo sup, kajak, gorsko kolo, potem imamo zimske gume.
3: Wow,
4: ja.
3: Aktualno.
4: Vrednostni bon za gokarte,
3: ja.
4: Hitri dirkač nam je dal bone, pa kosilnica Alko.
3: No. Ja,
4: tako da smo res letos dobili veliko, veliko glavnih dobitkov. Se pa tudi dogaja, no, zdaj so se ljudje že začeli nabirati, tako da zdaj se bo začel zipline, potem bomo imeli tudi gokarte za otroke, animacijo za otroke, različne zadeve se zdaj že dogajajo, punce so dol že aktivne.
5: Ja, in, v nizkem štartu so štartale, tako da.
4: Ja, so zdaj v bistvu že za naše otroke pripravljajo Volvo tovornjake, poganjalce,
3: yeah,
4: za najmlajše, da v bistvu zbijajo, gasijo pravo hišo.
3: Wow.
4: So se že tudi kakšne starejše mamice mal zraven prijavile in se preizkusile in jim je šlo zelo dober.
3: Super.
4: Tako da imamo veliko, veliko aktivnosti. Pride potem še ob 10:00, se začnemo barvati po obrazu, poslikava obraza bo. Tako da zelo pestro. Pa ne smemo seveda pozabiti na
5: Ne smemo pozabiti na srečke za pogumne,
3: ja,
5: se pravi te 18+.
3: Okay.
5: So pa v omejeni količini, na voljo bodo pri Šanku oziroma Jurčku.
3: Tako.
5: Dobitki so še bolj predrzni, kot lansko leto.
3: Predrzni?
5: Ja.
4: To so taki zaporedne.
5: Ja, okay. Čist zaporedne. Potem ženi pri gasicih itak, da ne boste. V kuhni pa bo pekal slastne poločinke, lačni pa bojo še zalačni bojo pomfri, pa še hot dogi, tako da ne boste lačni.
3: Skratka, vse imate pokrito.
5: Vse.
3: Ja. Mene samo še nekaj zanima. Vsako leto ta šuštarska nedelja ali pa take promocije, ali dobite potem nove člane? Je, recimo, ali lahko privabite mlade, da pridejo k vam v gasilerijo, no?
4: Ja, zdaj smo glih eno punco sprobali, ki je šla na zipline, da je dovolj pogumna in smo ji že dali pristopno izjavo.
3: Da. Skratka, članstvo se povečuje.
4: Tako, tako, vsako leto.
3: Super,
4: let,
3: ja, super. Pravilno. Tako, edin prav, tako. Ja, nič, vidve imata verjetno delo,
4: tako,
3: zdaj
4: tako,
3: le še naprej, na hitr sta uleteli zdaj le v naš studio. Skratka, vabljeni vsi na prizorišče tule pod Radijem Gorenc na Balos, na prostor, kjer deluje tudi prostovoljno gasilsko društvo Tržič. Seveda, slišali ste, kaj vse se dogaja, kaj vse bo in kaj vse ponujajo. Vabljeni, Lara, Eva, hvala lepa za obisk.
4: Hvala vam.
3: Pa se vidimo takole čez okno, ja, bova mi ga zgaš prejem gledala.
5: Mahala.
3: Mahala, res.
4: No.
3: Hvala, hvala.
4: Hvala vam.
0: Šuštarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so Poučevanje glasbe Necka Stelic, Ljubljana Dobrunje,
2: Anles, Aleš Nograšek, Kamnik,
1: Migi, DOO Tržič,
2: Šuštar Trans, DOO Kresnice,
1: Frajton Center, izposoja odkup in prodaja harmonik,
2: Je še M, gradbeništvo, DOO, Jama, Malčiče
1: in Pizzerija Podvelbi, Polče.

0: Oktoberfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so
2: Teddy Bar, Blejska Dobrava,
1: PRK Keramičarstvo, DOO Cerklje na Gorenjskem,
2: Mobikomp, Tržič,
1: Venera Shop, s poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji,
2: Tomi Elektroinštalacije, Tomaš Arh, Bohin,
1: AC Vreček, Tomaš Vreček, Kranj,
2: Kamnoseštvo Jezeršek, Naklo
1: in Endo Vital.
3: Ja, na Gorenjcu se dogaja. Šuštarska je v teku, z nami pa Tejo Blaži, predsednik AMD Tržič. Tejo, živja.
4: Živja.
3: Ja, tudi AMD, a ne, ima eno veliko vlogo na šuštarski nedelji.
4: Tako je. Mi imamo tudi leto 100 let. Ja. To smo obeležali tudi že z nadirki za Hrastov memorial in en dan prej z razstavo v podjetniškem inkubatorju. In ta razstava je danes spet postavljena za ogled. Tako da vabljeni, da si pridete pogledat, če kdo ni videl junija, imate zdaj še eno možnost.
3: Kaj vse je tam?
4: Tam je moj avto, ja? Opel Kadett.
3: Ja, letnik.
4: 74 letnik.
3: Letnik 74.
4: Ja. Pa imamo pa veliko motorjev od naših članov, tako da je veliko za pogledat. Tudi prikoličar je en tam. Imamo slike, imamo film, se vrti noter na televiziji. Res zanimiv za pogledati.
3: 100 let bencinskih lapov, a ne?
4: Tako je.
3: V Tržiču.
4: Ja.
3: Zelo bogata dediščina, bogata tradicija. Sej predstavili smo jo tudi že na Gorenjcu. Pa Hrastov memorial, Hrast, ja. Seveda. Še kaj drugega? Kaj se še obeta? Mogoče kakšne, kakšni izzivi, ideje? Ja. Za prihodnost?
4: Bomo videli, izziv zdaj je največji za prihodnost, naslednja dirka.
3: Ja.
4: Tako da drugo leto junija moramo narediti spet dirko.
3: Se že snujejo ideje.
4: Ja.
3: Tejo, povabva še enkrat. Pridite na Šuštarsko, pridite pogledat tudi razstavo AMD Tržič v podjetniški inkubator
4: v BPT.
3: Tako. Hvala lepa.
4: Hvala vam.
0: Šuštarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so Poučevanje glasbe Nejcke Stejlic, Ljubljana Dobrunje,
2: Anles, Aleš Nograšek, Kamnik,
1: Migi, DOO Tržič,
2: Šuštar Trans, DOO Kresnice,
1: Frajton Center, izposoja odkup in prodaja harmonik,
2: je še M, gradbeništvo, DOO, Jama, Malčiče
1: in Pizzerija pod Velbi, Polče.

0: na enem mestu.
1: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
2: In zabavni program Radia Gorenc.
0: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
4: Če se vaš računovodja ne javi, ko ga najbolj potrebujete in ko pogrešate njegove koristne nasvete, potem pokličite računovodstvo Bagi, ki je pravi naslov za vas. Računovodstvo Bagi, vedno z vami. Telefon 051 436-503 ali www.racionovodstvo.bagi.si. Sedaj na novi lokaciji v Begunjah na Gorenjskem. Vaš čas je denar. Z nami boste imeli več časa in več denarja. Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
5: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo d.o.o. iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči, kvaliteta, konkurenčne cene in zadovoljne stranke. Vse to je PRK Keramičarstvo d.o.o. 031-843-585.
6: Izberite moke polento ješprenj in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi doma mače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polnozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si.
7: Endovital pomaga pri krepitvi imunskega sistema in izboljša krvno sliko. Endovital, sirup rdeče pese, med s cvetnim prahom in ostali čebelji ekološko naravni proizvodi. Endovital v izdelke poiščite v najbližji lekarni, poslovalnici Sano Labor ali trgovini Zdravo prehrano. Vse o nas poiščite na www.endovital.com in zdravje bo vaš zaveznik.
8: So pokrovitelj radijskega programa Šuštarske nedelje je tudi podjetje ProAlp, pohodna in bosonoga obutev izdelana v Sloveniji.
9: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
10: Vse storitve na enem mestu, mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11 in 17 uro. Vedno v igri. Telemach. 47. tradicionalno srečanje na Tromaji. 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.
11: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaš SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284. Ali poglejte na www.akrol.si in zadeli boste v polno.
12: Šuštar Trans d.o.o. Zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske. Prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans d.o.o. 070-777-222.
13: Pomis. Lesena notranja vrata. Kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
14: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
4: Transles d.o. železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogodnih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
15: Gorenca poslušate oddajo Kolora domačih viš, ki seveda danes na angelsko nedeljo, šuštarsko nedeljo 6. septembra govori Ja, o čem drugem kot o šuštariji in o čevljarstvu. Ja, govorili smo že, od kdaj so ljudje začeli uporabljati obutev za potrebo, da si zaščitijo svoje noge in kako je prišlo do razvoja in tudi do visokih pet bomo prišli, ampak ne še. Prej smo govorili o tem, kako so bili čevlji različni glede na dolžino noge in kako so se podaljševali in tudi konice zavijale nazaj proti nogi. In v modo je pa z novim zgodnje renesančnim časom prišlo popolno nasprotje šilastega čevlja, o katerem smo govorili prej. Prišla je moda za okrožena in široka oblika je bila takrat nekako popularna in ta je od spredaj spominjala na kravji gobac, kakor so te čevlje takrat in nekoliko posmehljivo tudi poimenovali. No, tudi pri tej obliki so začeli hitro pretiravati, da bi lahko s tem izrazili stanovsko hierarhijo. Najbolj ekstremni so imeli čevlje s prednjo širino tudi do 20 cm. Si predstavljate, pred svojim stopalom še 20 cm velik čevelj. No, po ekstremni dolžini in širini je šel trend seveda tudi v višino, a visokim petam se bomo posvetili v nadaljevanju oddaje. Zdaj gremo na kratko glasbeno pauzo, potem pa v čas francoske revolucije, ki je poskrbela, da so čevlji s petami konec 18. stoletja skoraj da izginili, saj je hoja brez visokih pet spet postala naravna in moderna.

0: Šušterfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so
2: Teddy Bar, Blejska Dobrava,
1: PRK Keramičarstvo, DOO Cerklje na Gorenjskem,
2: Mobikomp, Tržič,
1: Venera Shop, s poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji,
2: Tomi Elektroinštalacije, Tomaš Arh, Bohin,
1: AC Vreček, Tomaš Vreček, Kranj,
2: Kamnoseštvo Jezeršek, Naklo
1: in Endo Vital.
3: Ja, v Tržiču se danes dogaja. Je angelska bela nedelja, 6. september 2026 in seveda v teku šuštarska nedelja, na katero vas vabi tudi Anja Kodele.
4: Se pravi, Šuštarfest je v teku, šuštarska nedelja je končno prišla, stojnice vse že stojijo, z nami se lahko zabavate in si dan popestrite na kar 3 različnih lokacijah. Seveda Trg Svobode kot vedno rezerviran za naše lokalne in vse slovenske obrtnike. Na tržnici že lepo diši, čakajo vas tudi kulinarični kotiček in ostali ponudniki. Seveda pa tudi ne bomo pozabili na sam BPT, kjer imamo kar tudi veliko zadevic.
3: Ja, kaj vse je v BPT-ju, pa bo zdajle povedala tudi Kaja Zorko.
5: Lepo pozdravljeni iz dvorane BPT, kjer je vse že nared za dogajanje tukaj. Danes smo za vas pripravili modno revijo v kar 2 ponovitvah, prva ob 12. uri in druga ob 14.30. uri. Lepo vabljeni pa tudi na ogled razstave Šentanski rudni kraj pod nami v dvorani BPT, razstava Mikološkega muzeja Slovenije pred dvorano BPT in pa v podjetniškem inkubatorju AMD za vas pripravlja razstavo ob stoletnici Hrastovega memoriala. Lepo vabljeni pa tudi na vse stojnice naših služb za reševanje in posredovanje. Pridite, super se bomo imeli in dobrodošli na Šuštarski nedelji 2026.
3: Kaj dodati? Nič kaj več. Pridite v Tržič.
0: Šuštarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so Poučevanje glasbe Nejcke Stejlic, Ljubljana, Dobrunje,
2: Anles, Aleš Nograšek, Kamnik,
1: Migi, DOO, Tržič,
2: Šuštar Trans, DOO, Kresnice,
1: Frajton Center, izposoja, odkup in prodaja harmonik,
2: je še M, Gradbeništvo, DOO, Jama, Malčiče
1: in Pizzerija pod Velbi, Polče.

0: voditelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Minka, živjo! O, kos pa ti zgulčova?
2: A dej nehi, no, samo fajn tunike nosem. Sem v Šenčurju pri Ireni, kma kolekcijo od Joe & Luca iz Metlike. Veš, do številke 58 šivajo, pa kvaliteta najboljša. Pol sem pa še za mojega vzeva jopo pa hvače, da na otežil.
1: Trgovina Irena Vidmar SP Velesovska cesta 4 Šenčur. Nič 4 nič 283358. Odprto vsak dan od 15. ure in v sobotah med 9. in 13. uro.
3: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker Avtonega Kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI, pripeli ga v Mengeš zdaj. Avtonega Kos, nič 7 nič, 478 nič 2 nič.
4: Gorenca, poslušate, ja, Gašper in Mateja, sva vaša nedeljska šuštarska družba in danes govorimo o šuštariji in čevljarstvu. Prej smo že nekaj več povedali o zgodovini, zdaj le gremo res, nadaljujemo zgodovino čevljarstva, kot prej obljubljeno. V čas francoske revolucije se bomo zdaj le podali in ta je poskrbela, da so čevlji s petami konec 18. stoletja skoraj da izginili, saj je hoja brez visokih pet spet postala naravna in torej moderna. Viktorijanska doba druge polovice 19. stoletja je čevlje še vedno skrivala pod širokimi krili oblek, toda pri hoji so se težka in opornic polna krila gibala, kar je razkrilo tudi čevlje. Razkriti čevlje in s tem tudi ženske gležnje pa ni bilo v skladu z viktorijansko moralo. Prav to je sredi 19. stoletja pripeljalo v modo ženske škorance in gležnarje, ki so bili potem popularni vse do prve svetovne vojne. Proti koncu stoletja so postali modni tudi nižji čevlji. Konec 19. stoletja pa je prvič prinesel tudi razliko med levim in desnim čevljem. Ja, prav ste slišali. Razliko med levim in desnim čevljem, kajti dotlej so bili vsi čevlji narejeni za obe nogi enako. Torej na glih kopit. Zanimive teme odpira današnji kolovrat, zato ostanite z nami.

Radio Gorenci je z vami v prvi septembrski angelski nedelji, ko se odvija tudi tradicionalna šuštarska nedelja oziroma naš šuštarsfest, in zato je danes nekaj več besed namenjenih ravno čevljarstvu. Dolga stoletja so bili čevlji izdelani po meri. Vsaki stranki je čevljar izmeril stopala in upošteval njene želje. Tako so bili čevljarji precej kreativno omejeni in o pravem oblikovanju težje govorimo. V Angliji se prve tovarne, kjer so čevlje izdelovali, generično pojavijo s koncem 19. stoletja. K temu je veliko pripomogel tudi izum šivalnega stroja, ki je proizvodnjo precej pospešil. Stranke so odtlej lahko, tako kot danes, izbrale med že narejenimi modeli in velikostmi. No, v 20. stoletju je pa Italija doživela velik razcvet čevljarske industrije. Italijanski čevlji še danes veljajo za najbolj fine in kakovostne na trgu. Lepo oblikovani čevlji in unikatne kreacije so postale umetnost, nekaj, kar pomeni velik in pomemben del modne industrije. Izpostaviti gre nekaj najbolj znanih, prestižnih modnih hiš in oblikovalcev, ki so pripomogli k temu, da je čevelj postal lep in luksuzen izdelek, kot ga poznamo danes. Med obema vojnama je bil priznan oblikovalec André Perugia. V tem obdobju je bil na višku slave tudi Salvatore Ferragamo, ki je ob začetku prve svetovne vojne emigriral v Kalifornijo in čevlje izdeloval za hollywoodske zvezde. Pomemben je bil tudi Roger Vivier, ki je ustvarjal skupaj s Christianom Diorjem. Ko govorimo o kultnih čevljih, ne moremo mimo Manola Blahnika, ki je po rodu Čeh, a je svoje elegantne visoke pete ustvarjal in prodajal v Parizu. Danes njegovi čevlji, tako kot na primer čevlji kreatorja Christiana Louboutina, značilnim rdečim podplatom veljajo za višek prestiža na področju obuval. In vse to je čevljarstvo oziroma šuštarija, ki jo danes praznujemo v Tržiču in o kateri govori tudi kolovrat domačih viš na Gorencu.

0: Gorenca poslušate in oddajo Kolovra domačih viški danes govori o čevljih in čevljarstvu. Ja, nosijo jih kavboji. John Travolta jih je v njih zaplesal v vročici sobotne noči, Victoria Beckham pa jih menda ne sname niti v postelji. Visoke pete se morda zdijo modern fenomen, a temu še zdaleč ni tako. Imajo bogato zgodovino in čeprav so danes simbol ženskosti, so jih sprva nosili, ne boste verjeli, moški oziroma konjeniki, jahači in kavboji. Pri tem moramo poudariti, da so bile pete nizke do centimetra in pol. Napoleon, na primer, je v visokih petah celo napovedoval vojne. Že v 15. in 16. stoletju so bile popularne platforme iz plute in lesa. Pojavile so se zaradi praktičnosti, da se dolge obleke niso vlekle po tleh. Po drugi strani pa je bil to znak razkazovanja bogastva in položaja na družbeni lestvici. In kdo si je izmislil visoke pete? Ja, moški. Bojda naj bi bil to sam Leonardo da Vinci. In ko smo ravno pri njem za skrivnostni nasmeh Monalize, naj bi bile krive prav visoke pete, ki jih je umetnik nadel, da bi dosegel bolj senzualni videz. Njo pa so menda strašno motile. No, prva znana ženska, ki naj bi obula pete, je bila Katarina Medičejska leta 1533, ki je tudi kriva, če lahko tako rečemo, da so čevlji dobili von po modi. No, menda so prave visoke pete šele tiste od 8 cm in pol višine naprej. Tiste od 6 do 8,5 cm so srednje kategornice, nižje od 6 cm pa se bojda sploh ne pogovarjamo o petah. Ja, petke so povzročile pravo revolucijo. Še nekaj glasbe, v nadaljevanju pa nekaj več o zanimivostih iz zgodovine čevljev.
1: Oglasi.
2: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
3: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
1: In zabavni program Radia Gorenc.
2: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.
8: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
9: Pizzerija Pod Verbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srču gorenskega podeželja. Nič 40, 282, nič 30. Pizzerija Pod Verbi. To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje.

0: radio.si.
1: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola Waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit Waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo.
2: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
3: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, zato poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovalnico Kran in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni si privoščite najlepše stvari v dvoje in recite strasti da.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Igral pa nimaš harmonke? Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
6: GG Bled. Vam ne izpoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prvi v hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kot narja so zelo konkurenčna. Plačila na rok zelo kratek. GG Bled, vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
7: Migi. Migi. Migi. Migi. Migi. Migi. Migi. Migi.

Gorenca poslušate, ja, in z vami v Kolovratu danes govorimo o čevljih in čevljarstvu. Ja, obljubili smo še skok v zanimivo zgodovino, ki govori o pomembnosti obuval, ki se zrcali tudi skozi njihovo vlogo v ljudskem pripovedništvu. Le kdo še ni slišal za sedemmilske škornje, za pepelko in obutega mačka? Ali bi se še spomnili filipinskega diktatorja Marcosa, če njegova žena Imelda ne bi bila tako strastna zbiralka čevljev? Menda jih je imela v svoji zbirki kar 1220 parov. Med življenjem v tujini so večino uničili termiti ali voda. 765 parov pa je ostalo nepoškodovanih in jih hrani muzej čevljev v Marikini na Filipinih. No, številni dokazi pričajo, da so bila obuvala med prvimi izdelki pračloveka. Zaščita pred mrazom, vlago in kamenjem je bila pri neprestanem iskanju hrane še kako pomembna. Prvi čevlji so bili verjetno deli rastlinja in kmalu zatem krpe surove kože, s katerimi so ovijali stopala. Seveda se ostanki takšnih obuval niso ohranili. Dejstvo pa je, da obutev omenjajo najstarejši zapisi vseh civilizacij na vseh celinah. Zdaj le najstarejše ohranjene čevlje so odkrili tudi v egipčanskih piramidah. To so sandali z osnovo iz papirusovega listja, ki pa že kažejo precejšnjo spretnost izdelovalcev. Prav kmalu so obutev vladarjev začeli krasiti z umetelnimi podaljški, predhodniki današnjih tako imenovanih špičakov. Sandali so še vedno najpogostejši tip čevljev v mnogih deželah s toplim podnebjem. Rimljani, denimo, so v sandalih osvojili večino takrat znanega sveta, pa čeprav so jih morali na nekaterih območjih prilagoditi tamkajšnjemu vremenu in podnebju. V hladnejših območjih so se nosili mokasini, ki so prav tako priljubljeni še danes. Nekaj glasbe zdaj le sledi, potem pa še malo pobrskamo po zanimivi in zabavni zgodovini čevljev in čevljarstva.

Mario Moretti Polegato je bivši italijanski trgovec z vinom, ki je od očeta nasledil donosen in utečen posel. A na pravo zlato jamo je naletel, kjer je sploh ni iskal. Na veličem pekočih podplatov po vsakdanjem rekreativnem teku je v podplate svojih čevljev naredil luknjice. Takšno obuvalo se je zares izkazalo za nogam prijaznejše, posebej, ko je dodal še membrano, ki je dovolila odvajanje toplote iz čevlja, van pa ni prepuščala vode. Tako so nastali zračni, udobni, moderni čevlji. NASA je bila nad izumom navdušena in ga je že dolgo uporabljala pri svojih oblekah, proizvajalci čevljev pa se za odkup patenta nikoli niso odločili. Polegato je zato sklenil ustanoviti lastno podjetje za proizvodnjo čevljev, ki je v pičlih 7 letih prišlo med 10 največjih proizvajalcev na svetu. Pa pojdimo nazaj v zgodovino. Rimski cesar Aurelij je že 200 letij pred našim štetjem oznanil, da lahko le on in njegovi nasledniki nosijo rdeče sandale. Sčasoma so se obuvala bogatih in revnih vse bolj razlikovala, posebej po pojavu čevljev s podaljšano konico, pri katerih so tako pretiravali, da so morale oblasti špičake prepovedati. Zaradi tega, ker je njihovo okornost, zaradi njihove okornosti prihajalo do hudih prometnih zmešnjav. Nek britanski zakon je tako na primer omejil dovoljeno dolžino čevlja na samo, če lahko rečemo samo, 64 cm, pa si predstavljajte. Nekaj glasbe zdaj le sledi. Seveda, glasba je kraljica Radija Gorenc in ko se vrnemo, nas v naši današnji temi čaka še zgodovina čevljev od srednjega veka pa do danes.

Kolora domačih poslušate danes, govorimo ja, o čem drugem kot o šuštariji. Namreč odvija se tradicionalni šuštarfest v Tržiču na Belo angelsko nedeljo, v nedelji 6. septembra. Ja, zdajle smo prišli nazaj v srednji vek, kar se tiče šuštarije in čevljarstva in čevljev, in takrat je bilo okrasje iz vezenja ali iz poldragih kamnov nekaj običajnega. Običajna je bila tudi nesnaga na ulicah, saj srednjeveška mesta praviloma niso imela kanalizacije. Visoke pete so bile sprva nuja, kasneje so kot pred njimi špice postale statusni simbol. O petah smo nekaj že povedali, a povejmo še enkrat, da so bile sprva rezervirane za plemiče moškega spola, a so med 14. in 16. stoletjem zrasle za neverjetnih 50 cm. Rekorderke so bile verjetno florentinke s 60 cm in so bile seveda v takšni obitvi butvi povsem nebogljene ženske, ki so jih nosile. Brez pomoči na svojih hoduljah skoraj niso mogle hoditi, pogosto so padale in nasploh so meščanom povzročale kupne všečnosti. Spet se je morala umešati oblast in takšno pretiravanje kakopak prepovedati. In potem pridemo do Ludvika 14. v 17. stoletje, ki ni bil znan le po živahnem, političnem in zasebnem življenju. Njegove razkošne zabave so pogosto uvajale nove modne zapovedi. Ena izmed novosti so bili čevlji z debelimi podplati. V ta čas lahko štejemo tudi izum zaponke, ki se je sprva zaradi praktičnosti priljubila moškim, a so jo zaradi lepote skoraj enako hitro sprejele tudi ženske. No, pred zaponkami so čevlje zavezovali skoraj izključno z vrvicami oziroma strakci. Šele v 19. stoletju so moški čevlji začeli dajati izrazito prednost praktičnosti pred lepoto. In medtem, ko so si ženske zaljšale obuvala z verižicami, ki so včasih celo povezovale oba čevlja po vzoru zapornikov, so se moški spustili spet in postali umirjenih barv. Takrat enkrat sta oba spola navdušeno sprejela še eno vrsto obuvala, in to so škornji. Do srede 19. stoletja so čevljarji se niso pretirano obadali z razliko med levo in desno nogo. Čevlja so naredili enaka in lastnikova naloga je bila, da ju shodi tako, da bo prav. Običajno mu je to uspelo le malo, preden je obutev razpadla. No, v tem času je Elias Howe izdelal šivalni stroj. Leta 1858 pa je Lyman R. Blake izumil napravo za šivanje podplata na zgornji del čevlja. Njegov izum je odkupil Gordon McKay, ki ga je še izboljšal in ga začel ponujati čevljarjem. In čeprav je ravno takrat zaradi državljanske vojne primankovalo čevljarjev in čevljev, izboljšave v izdelavi niso sprejeli z navdušenjem. Stroja nihče ni hotel kupiti. Podjetni McKay pa se je tako domislil, da bi napravo, katere izdelava ga je stala celo premoženje, dal v najem. Čevljarjem je obljubil, da bodo z izumom prihranili precej denarja in kot nadomestilo za uporabo je zahteval le delček tako pridobljenega zaslužka. Ker so se stroji kvarili, taki pa niso prinašali denarja, jih je še izboljševal. Uporaba in popravila so postajala vse enostavnejša, tako so nastali temelji še danes uporabljenega sistema, ko se izdelovalec in uporabnik stroja razdelita seveda tveganje in pa tudi dobiček. Kako pa je s čevlji danes, izveste v nadaljevanju.

0: Ja, prej smo obljubili, da povemo še, kako je s čevlji danes. Ja, v 20. stoletju je postala proizvodnja čevljev že povsem avtomatizirana. Izdelovalci so se lahko bolj posvetili zasnovi novih modelov in rezultate lahko vidimo v vsakodnevnem življenju. Obuvala so na voljo v najrazličnejših barvah in oblikah. Izdelujejo jih iz neštetih kombinacij naravnih in umetnih materialov. Modne zapovedi se menjajo tako hitro, da jih niti kreatorji sami ne dohajajo več. Kaj vse nam bo še prinesla prihodnost, lahko le ugibamo, a z gotovostjo lahko rečemo, da bomo tja prispeli v dobrih čevljih. Ja, danes govorimo o čevljih in čevljarstvu, k tej temi sodi tudi poznan rek živeti na veliki nogi, ki izvira iz kljunastega čevlja, obuvala, ki so ga nosili v 16. stoletju. Takrat so veljali oblačilni redi, ki so določali, koliko je konica čevlja oziroma kljun lahko dolga pri posameznem plemiču. Več kot je imel plemič denarja, višje kot je bil na družbeni lestvici, daljša je bila lahko konica njegovega čevlja. In od tod izvira ta star rek, imeti veliko denarja in hoditi v velikih čevljih. Čevljarstvo, šuštarija je bila pomembna panoga tudi v Tržiču, o tem pa povemo nekaj več v nadaljevanju.
1: Oglasi.
2: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
3: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
1: In zabavni program Radia Gorenc.
2: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
4: Že zgodaj je petelen za kikirikov. In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
5: Kikiriki!
4: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
3: Enkrat jih obujete, pa jih nočete več sezut. Lom na tikači tudi na šuštarski nedelji. Pridite, pomerite in odkrite svoje nove najljubše natikače. www.lom.si. 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
6: Daj še eno!
3: Ni nikoli zadnja. Gradbeništvo je še MDO, je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo, poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner Gradbeništvo je še M iz Jame. Telefon 041-795-327.
0: Sopokrovitelj radijskega programa Šuštarske nedelje je tudi podjetje ProAlp. Pohodna in bosonoga obutev izdelana v Sloveniji.
3: Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljene drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost.
0: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske vabi k upisu v nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. 3xdvojnive.chchch.si. Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
3: Auto GR Šenčur. Novi modeli znamk Forting, Dongfeng in Vojah na enem mestu. Auto GR Šenčur. Odkup vozil in financiranje. Auto GR Šenčur. Prodaja novih in rabljenih vozil.
7: 3xdvojnive.auto-gr.
0: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim, pomagajo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo. Bolničar negovalec, trgovec prodajalec, ekonomski tehnik. Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na luniverza.si.
4: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete.
8: Supernova.
9: Korol, kle imaš šesterčka pa fuzbal glej.
10: A ja, koliko je pa škode?
9: To bo pa avtokaroserija Vreček povedal, strokovnjaki za kleparsko in ličarsko popravilo ter cenitve za vse zavarovalnice.
10: Že kličem 031-832-000. Avtokaroserija Vreček, poslovna enota Ljubljanska cesta 22 Kranj. Vhod poleg tehničnih pregledov labore.
9: Naj te angelček spremlja vse dni. Če mu pri pločevini spodleti, mu lahko pomagamo mi. Avtokaroserija Vreček.
10: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 041-646-903 ali na 3xdvojnive.transles.si. Takole bom rekel. Kvalitetna izvedba strojnih tlakov in industrijskih tlakov. 20 let delovnih izkušenj. Tlaki kos, kamnik. 031-648-839. Boštjan, narejen.

0: Na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si. Šušterfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so
2: Teddy Bar, Blejska Dobrava,
1: PRK Keramičarstvo, DOO Cerklje na Gorenjskem,
2: Mobikomp, Tržič,
1: Venera Shop, s poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji,
2: Tomi Elektroinštalacije, Tomaš Arh, Bohin,
1: AC Vreček, Tomaš Vreček, Kranj,
2: Kamnoseštvo Jezeršek, Naklo
1: in Endo Vital.
3: Ja, v Tržiču se dogaja, Šuštarfest je v polnem teku, ampak še se obeta ogromno in veliko. Kaj vse pa imata na zalogi in bosta povedala zdaj le Maja in pa Gašpar. Maja, živjo.
4: Ja, Mateja, živjo, lepo zdrav v studio, tukaj Šuštarske nedelje, v živo se javljamo. Gašpar Golmajer, kot sem omenila, je res v tem trenutku v moji družbi. Vodjam službe Turizem Tržič in Gašpar, za začetek prvo vprašanje. Obiskovalci so že napolnili oziroma polnijo ulice. Prvi vtisi, kakšno je vzdušje?
5: Ja, drži, Maja, kot si omenila, smo tukaj pri glavnem odru na Šuštarski nedelji. Ulice so že lepo popolnjene, verjamem, da obiskovalcev se bo še kar nekaj nagnetlo tukaj. Imamo čez 150 različnih ponudnikov na stojnici, od obrtnikov, gostinskih ponudnikov, animacije za otroke, odrasle, tako da res za vsakega nekaj najde. Seveda vabljeni na modno revijo ob 12:14, se pravi dve zvedbe bota v večnamenski dvorani BPT. Na Balosu vas čakajo različna društva, seveda izstopajo tržiški gasilci z dnevom odprtih vrat, vsako leto nas prezenetijo s čim novim. Trg Svobode, naš tržiški plac, je napolnjen z obrtniki in seveda tržnica s kulinarično ponudbo, tako da tudi za želočke poskrbimo.
4: Ja, in pestro dogajanje seveda tudi na glavnem odru parkirišča BPT. V tem trenutku nekaj plesnih animacij, kaj vse pa nas še čaka?
5: Ja, drži. Plesni klub Tržič je odprl današnji dan. Trenutno je plesni studio Špela na odru, potem v popoldanskem času pa seveda najboljši program Radio Gorenc z izvrstnimi nastopajočimi, seveda Domen Kumer in Natalija Verboten, Miran Rudan in Design in seveda za veliki finale Modrijani. Vse tja do 8 ure večer vas bomo zabavili, tako da lep pridite, začnemo v petih. Smo pa poskrbeli tudi za šotor, včeraj nas je branil pred dežjem, danes pa pred soncem, tako da gremo na Šuštarsko.
4: Gremo in smo že tukaj in kot je Gašpar omenil, tudi vreme gre res na roko, tako da vsi dobrodošli v Tržič na Šuštarsko nedeljo.
3: Ja, Maja, povedala sta dovolj razlogov za obisk Tržiča in tradicionalnega Šuštarfesta, zato je vsi tisti, ki še razmišljate, ali bi ali ne bi, valjda da bi, a ne?
4: Tako je. Lepo zdrav v studio.
3: Srečno, se slišiva. Čau, čau.
4: Čau, čau.
0: Šuštarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so Poučevanje glasbe Nejcka Stelic, Ljubljana Dobrunje,
2: Anles, Aleš Nograšek, Kamnik,
1: Migi, DOO Tržič,
2: Šuštar Trans, DOO Kresnice,
1: Frajton Center, izposoja, odkup in prodaja harmonik,
2: je še M, gradbeništvo, DOO, Jama, Malčiče
1: in Pizzerija pod Velbi, Polče.

0: Kolora domačih poslušate na Gorencu, na tole belo angelsko nedeljo, ko se v Tržiču odvija tradicionalni Šuštarfest. Ja, o čem drugem bi potem lahko govorili na Gorencu v Kolovratu kot o šuštariji in o čevljarstvu. In tudi pri nas je bila šuštarija v Tržiču seveda pomembna panoga. Že davnega leta 1969 so prvič organizirali Šuštarsko nedeljo. Družabni dogodek, ki je z leti prerasel v največjo tržiško turistično prireditev. Razcvet tržiškega čevljarstva, tržiške šuštarije, kot se v Tržiču raje reče, so sredi 19. stoletja omogočili usnjarstvo in razvoj trgovine, kot tudi propad nogavičarstva, ki je do tedaj dajalo zaslužek mnogim ljudem, ki so živeli v trgu. Znanje je prehajalo iz roda v rod, mojstri so ponova znanja odhajali na tuje, rekli so, da gredo v fremd. Obutev so v Berštatu, kot so rekli čevljarski delavnici, izdelovali ročno. In konec 19. stoletja so imeli v Tržiču že šivalne stroje. Če so odšli izdelovati novo obutev ali popravljati staro k ljudem na dom, pa so rekli, da gredo v štero. Čevljari so častili zavetnika Krišpina in Krišpinjana. Tržičani pa so radi rekli, da o njima ne vedo drugega kot to, da sta se rodila in umrla na ponedelje, na kar se naslanja tradicija plavih ponedeljkov, dneva v tednu, ko čevljarji niso radi prihajali na delo. Čevlji, ki so izdelani na glih kopit, torej čevlji, ki so enaki za levo in desno nogo, danes niso več v rabi, kakor ne mnogi drugi, ki so še vedno na ogled v Tržiškem muzeju. Ljudje še vedno pravijo, da škripajo čevlji, ki niso plačani, manj pa je znano, da so čevljarje obutev, ki je pri hoji škripala, izdelovali namenoma. In bogata je zgodovina tržiške šuštarije, pa verjamem, da vam je bila tudi zanimiva in predstavljena v današnjem Kolovratu. Seveda pa jaz ne moram mimo statističnega urada in sem se sprehodila čez priimke, ki so povezani s čevljarstvom, s šuštarijo, če lahko tako rečem. Ja, 216 Slovencev se piše kopitar, 852 jih nosi priimek Šuštar, 116 Šilar, 15 Dretar in 106 Slovencev ponosno nosi ime Potnik. Ker ja, čevljarji so bili tudi potniki. In s tem zaključujemo današnji Kolovrat domačih viš na Gorencu. Oddajo sem pripravila Mateja Langus, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Gašper Seljak.
1: Kolovrat.

0: pokrovitelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Minka, živjo! O, kos pa ti zgulčova?
2: A dej nehi, no, samo fajn tunike nosem. Sem v Šenčurju pri Ireni, kma kolekcijo od Joe & Luca iz Metlike. Veš, do številke 58 šivajo, pa kvaliteta najboljša. Pol sem pa še za mojega vzeva jopo pa hvače, da na otežil.
1: Trgovina Irena Vidmar SP Velesovska cesta 4 Šenčur. Nič 4 nič 283358. Odprto vsak dan od 15. ure in v sobotah med 9. in 13. uro.
3: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker Avtonega Kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI, pripeli ga v mengež zdaj. Avtonega Kos, nič 7 nič, 478 nič 2 nič.
4: Nedeljske novice.
5: Dobar dan. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnjem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V ospredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembe o tajnem glasovanju državnega zbora. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli včeraj triurno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. Župani občin Zgornje Gorenjske so na koordinaciji v Žirovnici razpravljali o veljavnosti lani sprejete novele zakona o gostinstvu, ki 14 slovenskim občinam omejuje oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem na 60 dni. Za omilitev omejitve morajo občine do konca oktobra sprejeti občinske akte, zato hitijo z njihovo pripravo. Bohinjski župan Jože Sodja je ob tem povedal.
6: Bomo sprejeli ta odlok v drugem branju, tako da bomo pripravljeni ne glede na to, a bo zakon zaživel ali ne. Zdaj se čaka pač referendum, odvisno je vse od tega referenduma, vendar če referendum ne uspe, pa da zakon zaživi, takrat pademo pod 60 dni, ker pa si ne upam privoščiti, niti pomisliti. Tako da imamo pripravljeno, z omejitvam bomo prišli samo na stanovanjih v blokih, kjer menimo, da je tam tudi največ bilo pripomp ali pa pritožb, vse drugo pa jaz mislim, da ne bomo omejili, če pa bomo, pa zelo, zelo malo.
5: Občina Tržič je v zadnjih letih temeljito obnovila in razširila šolo in vrtec v Križah, zato je bil letošnji prvi šolski dan še bolj poseben. Več tržiški župan Peter Miklič.
7: Z vsemi temi novimi prostori in moram reči, da smo se odlično počutili. Sam sem sicer preživel kar dobršen del počitenc v šoli, ampak delim navdušenje z učitelji, šolskim osebjem in pa otroci, ki so zakoračili te nove prostore.
4: Vreme.
5: Pretežno jasno bo, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldan šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija.
4: Ceste.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti, in sicer med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, pa pred Šentiljem proti Avstriji. Na primorski avtocesti na relaciji Ljubljana-Vrhnika proti Kopru in Meduncem ter Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji še na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan, Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in Šmarje-Dragonja. Srečno na vseh vaših poteh.
4: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Oktarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so
2: Teddy Bar, Blejska Dobrava,
1: PRK Keramičarstvo, DOO Cerklje na Gorenjskem,
2: Mobikomp, Tržič,
1: Venera Shop, s poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji,
2: Tomi Elektroinštalacije, Tomaš Arh, Bohin,
1: AC Vreček, Tomaš Vreček, Kranj,
2: Kamnoseštvo Jezeršek, Naklo
1: in Endo Vital.
3: Ja, Šuštarfest se odvija na, seveda, v Tržiču. Šuštarfest 2026 in kaj vse se bo dogajalo, kaj vse se dogaja, nam sporočajo tudi iz službe Turizem Tržič. Zdaj le nam najprej pove Anja Kodele, kaj vse se bo dogajalo.
4: Se pravi, Šuštarfest je v teku, Šuštarska nedelja je končno prišla, stojnice vse že stojijo, z nami se lahko zabavate in si dan popestrite na kar treh različnih lokacijah. Seveda Trg Svobode kot vedno rezerviran za naše lokalne in vse slovenske obrtnike. Na tržnici že lepo diši, čakajo vas tudi kulinarični kotiček in ostali ponudniki. Seveda pa tudi ne bomo pozabili na sam BPT, kjer imamo kar tudi veliko zadevic.
3: Ja, v BPT-ju se tudi dogaja, o tem dogajanju pa nam nekaj več pove Kaja Zorko.
5: Lepo pozdravljeni iz dvorane BPT, kjer je vse že nared za dogajanje tukaj. Danes smo za vas pripravili modno revijo v kar dveh ponovitvah, prva ob 12. uri in druga ob 14.30. uri. Lepo vabljeni pa tudi na ogled razstave Šentanski rudni kraj pod nami v dvorani BPT, razstava Mikološkega muzeja Slovenije pred dvorano BPT in pa v podjetniškem inkubatorju AMD za vas pripravlja razstavo ob stoletnici Hrastovega memoriala. Lepo vabljeni pa tudi na vse stojnice naših služb za reševanje in posredovanje. Pridite, super se bomo imeli in dobrodošli na Šuštarski nedelji 2026.
3: Kaj reči še več kot to, vabljeni v Tržič, vabimo vas, pridite, res se dogaja dogajanje, tudi tule pod našim radijem je pestro in bučno, zatorej pridite in uživajte v Šuštarfestu 2026.
0: Šuštarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Glavni pokrovitelji so Betonarna Dolenc, Škofja Loka,
2: Kablex Group,
1: Autoservis Štumfi, DOO Vodice,
2: podjetje Kontex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin, Tržič,
1: GG Bled,
2: ATS Čibašek, DOO Komenda,
1: Osmica Pahor pri Krčarju, Sela na Krasu
2: in Natikači Lom.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: A, B, C, a ja pa že?
4: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
3: Ne, buksel, štideran, kva morava vse prbajt naredit, pa maj din dilca del v skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
4: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojh pa karkoli pokličva, 041-625-480.
5: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo d.o.o. iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči.

0: Izdelbi Tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zonalnih površin. Skratka, a la kar. Pokličete 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbitim.
1: Šuštar Trans DOO. Zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske. Prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO. 070-777-222.
2: Kemoplast. Svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast. Svet talnih oblog.
0: Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu? Potem je pravi naslov za vas Bagger Servis, Žan Grabec, SP iz Mavčič. 040-982-572. Poleg servisa gradbene mekanizacije za vas upravijo tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Servis, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.
3: Oh, to je pa ravnikar res dobro obdelal. Sploh nima veze, ali je stara ali frišna.
4: Opa, kjero?
3: Ja, sosedovo hišo, zunaj pa še notar jo je štimal. Ma, brez veze, da ti razlagam. Ti sam poklič na 040-557-039 ali pa preveri ravnikar-gradbenistva.si.
0: GG Bled, vam ne spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar, pa tudi v kodnarja so zva konkurenčna. Plačila na rok zva kratek. GG Bled, vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
3: Dragi, kauč je čist uničen.
0: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
5: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetništvo-bokal.si.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: A ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite. Wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote. Ja, mi je dober.
11: Kmetija pri Krčarju, sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikrcarju-osmica.si.

0: Oskarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Glavni pokrovitelji so Betonarna Dolenc, Škofja Loka,
2: Kablex Group,
1: Autoservis Štumfi, DOO Vodice,
2: podjetje Kontex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin, Tržič,
1: GG Bled,
2: ATS Čibašek, DOO Komenda,
1: Osmica Pahor pri Krčarju, Sela na Krasu
2: in Natikači Lom.
3: Gorenca poslušate, Jašu Štarfest je v polnem teku, dogaja se na velikih prizoriščih, tudi v muzeju Tržič, Tržiškem muzeju. Maja, lepo pozdravljena, v Tržiču se danes res dogaja na polno. Kaj je v Tržiškem muzeju tudi pomembnega? Vemo, da seveda Tržič je povezan s kulturo in z vso tradicijo, kar se tiče čevljarstva, tudi nogavičarstva in vsega tega, kar pritiče obutvi.
4: Ja, res je tako, Mateja in ekipa, lepo zdrav tukaj v živo Šuštarske nedelje. Kot si omenila, res je polno že obiskovalcev in vsi, ki mogoče še razmišljate, bi ali ne bi prišli na Šuštarfest, na Šuštarsko nedeljo, pridite, zelo ljušče, poskrbljeno res za vsakogar. Stojnice se nahajajo od cerkve svetega Andreja, torej starega dela mestnega jedra Trga Svobode, čisto do prenovljene dvorane BPT. Čaka nas modna revija, čaka nas program na kulturnem odru, ogromno kulinarike, zabavni program seveda z Radijem Gorenc, kasneje ob 17. uri. Tako da res pridite, bogat program so pripravili organizatori. V tem trenutku pa ja, Žan Škarjanec Tržiškega muzeja je v moji družbi. Žan, vaša stojnica je oblegana po dolgem in po čez. Zakaj?
5: Tako je, pozdravljeni. Naša stojnica se nahaja v starem mestnem jedru, na plac, točno nasproti cerkve svetega Andreja. Tukaj prodajamo naše knjige, naše publikacije. Zdaj na zadnje smo izdali prav pred nekaj dnevi najbolj svežo fotomonografijo, ki je nastala ob 100. obletnici mestnih pravic tukaj v Tržiču. Je pa naša najbolj vroča stvar te stojnice, kot že nekaj let zdaj, to naše kolo sreče, kjer lahko obiskovalci zadanete bogate nagrade, dobite degustacijo flike, lahko dobite šmoren v Tržiškem muzeju, lahko se ogledate našo novo enoto Fužino Germovko, ki smo jo lansko leto prenovili. In seveda del naših enot tukaj oziroma danes je pa tudi lov na zaklad, ki vas popelje čez naše enote in če seveda to pravilno potem rešite križanko, dobite na koncu v Tržiškem muzeju še zaston šmoren. Tako da vas to toplo vabimo, da si potem, ko greste po Šuštarski, še pogledate vse te naše enote.
4: Mateja, zdaj veš, zakaj ta stojnica tako oblegana, sicer pa naj še enkrat lepo povabimo podjetniški inkubator, kjer je razstava starodobnikov, avtomota društva Tržič, pa tudi naši gasilci prostovoljnega gasilskega društva Tržič so pripravili ogromno zabavnega, predvsem za najmlajše, no pa tudi za tiste malo starejše. Tako da res dobrodošli v Tržič, za vsakogar se bo našlo nekaj in se slišimo.
3: Se slišimo, Maja, hvala lepa, meni se že kar malce sline cedijo, jaz ne vem, če ne bi kar z programa šla, pa kjele gor na šmorem.
4: Bomo pa skrbeli
3: tudi za vaju v studio,
4: brez skrbi.
3: Se slišimo, čau, čau.
4: Ajdi, čau.
0: Šuštarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Glavni pokrovitelji so
2: Ines D.O. Škofjo Loka,
1: Eltron, član skupine Veto Group,
2: Supernova Kran in Kamnik,
1: Akrol, Tomaž Kosec,
2: Dilca D.O. Kran,
1: delovna oblačila Tičar,
2: tapetništvo Bokal, sedežne garniture, postelje in vzmetnice Pomeri, Škofjo Loka,
1: dostava kurilnega olja Petro Plus,
2: Zunti Komarniki,
1: Avtonota Jesenice
2: in kavbojska dežela na kmetiji Čoš, Višnja Gora.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Sopokrovitelj radijskega programa Šuštarske nedelje je tudi podjetje ProAlp. Pohodna in bosonoga obutev izdelana v Sloveniji.
1: 47. tradicionalno srečanje na Tromeji. 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.
0: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo v Kamnik.
3: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hitr naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
4: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofja Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
1: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na 3xdvojnive.kotnik.si.
5: Migi, migi. Migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi.
2: Izdelava ortopedske obutve in dodatkov za stopala v povezavi s sodobno tehnologijo in dolgoletno tradicijo nudi vašim stopalom udoben in zdrav korak.
1: Vozime.si. Nudimo prevoze vseh po naročilu vse dni v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
6: Hej, a greš plesat?
7: Greva plesat?
6: Gremo plesat! V Plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
8: Mi smo pa tržičani.
0: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. 3xdvojnive.proalp.si.
9: Kamnoseštvo Šubic, sveti duh pri Škofji Loki, kjer si podata roko dolgoletna tradicija že tretje generacije kamnoseštva Šubic. In to od leta 1968 ter izjemna kvaliteta. Nudijo izdelavo in obnovo nagrobnih spomenikov, izdelavo okenskih polic, stopnic in pultov iz marmorja in granita. Ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne kupce. Več pa na kamnoseštvo.šubic.si.
2: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3xdvojnive.mizarstvo-becaj.si.
4: Pizzerija Pod Verbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srčju gorenjskega podeželja. 040-282-030. Pizzerija Pod Verbi. To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01-832-3585.

0: Oktarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Glavni pokrovitelji so
2: Betonarna Dolenc, Škofja Loka,
3: Kablex Group,
2: Autoservis Štumfi, DOO Vodice,
3: podjetje Kontex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin, Tržič,
2: GG Bled,
3: ATS Čibašek, DOO Komenda,
2: Osmica Pahor pri Krčarju, Sela na Krasu
3: in Natikači Lom.
4: Gorenca poslušate, danes se v Tržiču dogaja tradicionalni Šuštarfest 2026. Vabimo vas na seveda na šuštarski sejam, in sicer od kompleksa BPT pa do cerkve svetega Andreja se bo ta sejam dogajal. Pred in tudi v večnamenski dvorani BPT-a bo predstavitev služb za zaščito in reševanje, pa do 19. razstava Šentanski rudni kraj pod na nami v stolpu BPT-ja, tudi razstava o gobarstvu Mikološkega muzeja Slovenije. Ob 12. in 14. in 30. bo na sporedu modna revija, pa modni Šuštarfest podjetniški inkubator Tržič bo gostil to modno revijo. Do 19. tudi razstava zgodovine AMD Tržič in starodobnih vozil na parkirišču BPT-ja, kar smo že povedali tudi z našim gostom Tejom Blažijem. Od 17. do 20. pa nastop glasbenih skupin Modrijani, Miran Rudan in Design, Natalija Ferbotan in Domen Kumar. Ja, v galeriji Paviljon 1B do 18. tudi etnološka razstava Obuti v istovetnosti, razstava o obuvalih, ki sporočajo etnično in druge pripadnosti. Kustosi razstave so dr. Bojan Knific, Sonja Korin-Valjavec in pa David Ahačič. Obvestilo pa še velja, obiskovalci lahko svoje vozilo parkirate na parkiriščih Palček Vrtec, pred bivšo tovarno Peko, pri Hofru, Šparu, Kvibotu in Kablexu. Cena parkiranja pa je 5 evrov za ves dan. Zagotovljen je brezplačni prevoz z parkirišč do prireditvenega prostora, kombi vozi krožno, do 19. v času prireditve pa je zagotovljen tudi brezplačni krožni avtobusni prevoz iz Bistrice pri Tržiču, in sicer izpred okrepčevalnice Futar. Vabljeni na Šuštarfest 2026.
0: Šuštarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Glavni pokrovitelji so
3: Ines D.O. Škofjo Loka,
2: Eltron, član skupine Veto Group,
3: Supernova Kran in Kamnik,
2: Akrol, Tomaž Kosec,
3: Dilca D.O. Kran,
2: delovna oblačila Tičar,
3: tapetništvo Bokal, sedežne garniture, postelje in vzmetnice Pomeri, Škofjo Loka,
2: dostava kurilnega olja Petro Plus,
3: Zunti Komarniki,
2: Avtonota Jesenice
3: in kavbojska dežela na kmetiji Čoš, Višnja Gora.
0: Nedeljske novice.
4: Dobar dan. Na koprskem višjem sodišču je za četrtek razpisan narok za obravnavo pritožbe na sodbo, s katero je sodišče 4 obtožene spoznalo za krive zlorabe prostitucije v novogoriškem klubu Marina. Dan pozneje bo na ljubljanskem okrožnem sodišču drugi del predobravnavnega naroka v primeru smrti Armina Đutovića na Čopovi ulici v Ljubljani decembra 2024. Vse to se bo dogajalo na slovenskih sodiščih v prihodnjem tednu. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona so bili danes ubiti 4 ljudje, 20 je bilo poškodovanih, med njimi 3 otroci, tako je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo pri nas najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Klimatolog na Agenciji za okolje Gregor Vertačnik.
5: Tako letošnji avgust in kot letošnje poletje sta bila oba najtoplejša v nizu primerljivih podatkov od leta 1950. Temperaturni odklon je bil avgusta izjemno velik, kar 3,7 stopinje Celzija, in je bil za 40 stopinje Celzija večji od doslej najtoplejšega avgusta leta 2024, medtem ko je bilo po poleti odklon nekoliko manjši, vendar je še vedno rekorden in sicer 2,8 stopinje Celzija velja za celotno državo, kar je pa za 40 stopinje Celzija več.
4: Rekordne temperature sta dosegla Bohinjsko in Blejsko jezero. Zelo toplo je bilo tudi morje. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan je županom Zgornje Gorenjske in Posočja na koordinaciji v Žirovnici predstavil osnutek načrta upravljanja TNP za prihodnje desetletno obdobje. Bohinjski župan Jože Sodja o pripombah na upravljavski načrt.
6: Je nujno potrebno tukaj v ta načrt dati tudi porabo ali pa razpolaganje z pitno vodo. Tukaj mislim, da v tem pogrešamo to, tudi druge občine so to priznale, da so pač niso zasledile, ker menim, da bo prej ko slej rato problem. Se pa vse večina teh vodohranov in tega nahaja v parku. Ravno tako je imovina teh naših vaščanov, ki živijo v parku, tako da eksploatacija gozdov je sedaj skoraj v teh prvih močjih nemogoča. Jaz mislim, da bo potrebno to doreči in narediti načrt, kajti načrt, če bo sprejet za 10 let in je potrebno res pametno razpresoditi kako in kaj.
4: Vreme. Popoldne bo precej jasno z nekaj plitke kopaste oblačnosti. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti na odsekih Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani in mimo Vrhnike proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa še na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Srečno na vseh vaših poteh.

0: Šušterfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Glavni pokrovitelji so Betonarna Dolenc, Škofja Loka,
2: Kablex Group,
1: Avtoservis Štumfi, DOO Vodice,
2: podjetje Comtex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin, Tržič,
1: GG Bled,
2: ATS Čibašek, DOO Komenda,
1: Osmica Pahor pri Krčarju, Sela na Krasu
2: in Natikači Lom.
3: Gorenca poslušate, z vami sva Gašper in Mateja, seveda Šuštarfest v polnem teku, ja, z nami pa tudi Andrej Bahun. Andrej, živjo.
4: Lep pozdrav.
3: Ja, da ta prvo predstavima, ne. Andrej Bahun je vodnik reševalnega psa, ki se seveda v okviru športno-kinološkega društva Storžič predstavlja tudi na našem Šuštarfestu. Kako je biti vodja reševalnega psa?
4: Precejšna mera odgovornosti.
3: Ja, v smislu?
4: Odgovarjaš za svoje člane ekipe na terenu,
3: ja.
4: In za njihove stalne spremljevalce, štirinožne pse.
3: Tako. Koliko časa, Andrej, pa že ti delaš s kuški in seveda tudi v okviru reševanja in tovrstnega plemenitega dejanja?
4: Od samega začetka, 10 let. Moj pes je kratkodlaki madžarski ptičar.
3: Ja. 10 let.
4: 10 let, hitro mine.
3: Tako, in športno-kinološko društvo se tudi predstavlja na Šuštarfestu. Kakšna je vloga danes, mogoče tudi službena ali zgolj, da se predstavite kot društvo?
4: Tukaj na Šuštarfestu predstavljamo športno društvo, kinološko športno društvo, se pravi športni del, reševalni del in kapacitete, ki jih športno kinološko društvo ponuja, se pravi osnovno šolanje, nadaljevalne šolanje, samostojno šolanje s prehodi, učenje trikcev in vse ostalo.
3: Ja, praktično cel diapazon vašega dela, ne?
4: Tako, cel spektar.
3: Cel spektar. Kako bom šla kar na reševanje? To je zelo plemenito dejanje, ki ga upravljate poleg vaše službe, tudi seveda še delo izobraževanje, delo s psom, da ga izobrazite, da ga privedete do tega, da lahko potem iščete in pomagate tistim, ki so pomoči potrebni. To je dejansko življenjsko delo, bi lahko rekli.
4: V sestavi se pravi so reševalci, ki delajo to prostovoljno, na prostovoljni bazi. Enostavno se v tem najdeš.
3: Ja.
4: Lahko si, lahko pa nisi.
3: Ja, to imaš zapisano v kodu.
4: Da, genih. Ja.
3: Skratka, reševanje, ja, da bo tega čim manj. To se pravi, tvoj kuža tudi gre kdaj. Vem, da si tudi tehnik v helikopterju. Gre kdaj kuža tudi s tabo na kakšno reševanje?
4: Ja, seveda. Tudi v helikopter.
3: Tudi gre, pa ga je kaj strah.
4: Ne, to je sistem postopka, ja. Ki se postopoma uvaja, se pravi, najprej se pes seznani z vonjem, z okolico, na to s hrupom, na to pa še z delujočo mašino. V bistvu, na koncu pa še sam praktičen vstop in sestop pri delujoči mašini.
3: Skratka, naše poslušalce lahko povabiva, kje ste stacionirani na Šuštarfestu, da vas lahko najdemo, lociramo.
4: Nahajamo se poleg gasilcev, ja. PGD Tržič in pod Gorenjsko banko. Tam je naša stojnica, kjer lahko pridobite nove in tudi zanimive informacije o delu s psi. Prisrčno vabljeni, lepo vas bomo sprijeli.
3: Absolutno sem tudi jaz prepričana v to. Torej, hvala Andrej za obisk, pa seveda srečno še naprej na vseh poteh. Čim manj tistih operativnih stvari, ki jih pač lahko in zmorete opraviti, pa vendar naj jih bo čim manj, da bodo ljudje varni. Ne?
4: Hvala lepa. Če nas pokličete, pridemo.
3: Verjamem in hvala za vašo odzivnost.
4: Hvala vam.
0: Šuštarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Glavni pokrovitelji so
2: Ines D.O. Škofja Loka,
1: Eltron, član skupine Veto Group,
2: Supernova Kran in Kamnik,
1: Akrol, Tomaž Kosec,
2: Bilca D.O. Kran,
1: delovna oblačila Tičar,
2: tapetništvo Bokal, sedežne garniture, postelje in vzmetnice Pomeri, Škofja Loka,
1: dostava kurilnega olja Petro Plus,
2: Zunti Komarniki,
1: Avtonota Jesenice
2: in kavbojska dežela na kmetiji Čoš, Višnja Gora.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Če se vaš računovodja ne javi, ko ga najbolj potrebujete in ko pogrešate njegove koristne nasvete, potem pokličite računovodstvo Bagi, ki je pravi naslov za vas. Računovodstvo Bagi, vedno z vami. Telefon 051-436-503 ali 3xdvojnivi.računovodstvo.bagi.si. Sedaj na novi lokaciji v Begunjah na Gorenjskem. Vaš čas je denar. Z nami boste imeli več časa in več denarja.
0: Vedno lepe izdelke iz marmorja in granita, kot na primer police, stopnice in kopalniške pulte, mirno lahko naročite kam nosištvu Jezeršek v Naklem. Zaradi dolgoletnih izkušenj pa so tudi pravi mojstri pri obnovi starih in izdelavi novih nagrobnikov z vsemi dodatki. Da kamen končno lepo obliko dobi, kam nosištvo Jezeršek poskrbi. Telefon 041 730 971.
3: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
4: Dragi, kavč je čist uničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
5: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
2: GG Bled. Vam ne spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Obka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zva konkurenčna. Plačila na rok zva kratek. GG Bled. Vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
6: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, zato poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni si privoščite najlepše stvari v dvoje in recite strasti da.
7: Bomis. Lesena notranja vrata. Kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
3: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

Interja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo d.o.o. Vodice.

0: Šuštarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Glavni pokrovitelji so Betonarna Dolenc, Škofja Loka,
2: Kablex Group,
1: Avtoservis Štumfi, DOO Vodice,
2: podjetje Kontex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin, Tržič,
1: GG Bled,
2: ATS Čibašek, DOO Komenda,
1: Osmica Pahor pri Krčarju, Sela na Krasu
2: in Natikači Lom.
3: Gorenca, poslušate, Gašper in Mateja, sva vaša nedeljska družba. Seveda spremljamo tudi dogajanje na tradicionalnem šuštarskem prazniku, na Šuštarfestu, na Šuštarski nedelji, tule v Tržiču na Angelsko, na Belo nedeljo. Vabimo vas v atri občine Tržič in sicer ob 13. se bo tam odvil nastop družine Zupan. 20 minut zatem bo nastopila istrska glasbena skupina Vruja. Ob 14. in 25 je na sporedu nastop glasbene skupine Jež.

0: muzika, ob 16. pa nastop dua Aritmija. Na parkirišču Tržnica bo do 19. bogata gostinska ponudba za vse lačne in žejne. Do 19. je tudi na Šuštarski tržnici možno okusiti domače izdelke, pa seveda zabava z DJ-em bo tam in tudi športne aktivnosti. Na Balosu pa predstavitev tržiških društev. Vse to do 19. v našem prelepem Tržiču. Vabimo vas, da se nam pridružite. Ja, obiskovalci lahko svoje avtomobile parkirate na parkiriščih Palček Vrtec, pred bivšo tovarno Peko, pri Hofru, Šparu, Kvibu in Kableksu. Cena parkiranja je 5 evrov na dan, zagotovljen je brezplačni prevoz parkirišč do prireditvenega prostora, kombi vozi krožno do 19. v času prireditve pa je zagotovljen tudi brezplačni krožni avtobusni prevoz iz Bistrice pri Tržiču in sicer iz petokrpčevalnice Futr. Vabljeni na Šuštarfest 2026.
1: Šuštarfest 2026 z Radijem Gorenc.
2: Glavni pokrovitelji so
3: Ines D.O. Škofjo Loka,
2: Eltron, član skupine Veto Group,
3: Supernova Kran in Kamnik,
2: Akrol, Tomaž Kosec,
3: Dilca D.O. Kran,
2: delovna oblačila Tičar,
3: tapetništvo Bokal, sedežne garniture, postelje in vzmetnice Pomeri, Škofjo Loka,
2: dostava kurilnega olja Petro Plus,
3: Zunti Komarniki,
2: Avtonota Jesenice
3: in kavbojska dežela na kmetiji Čoš, Višnja Gora.

0: Ja, Radio Gorenc poslušate in seveda danes je Šuštarfest in na srečo imamo lepo vreme, kakšno pa bo še naprej, vam pa zdaj le sporočimo, namreč vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje pravijo, da bo danes precej jasno, oziroma jasno z nekaj plitke kopaste oblačnosti, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 29, v slovenski Istri pa do 32 stopinj Celzija. Jutri bo menda večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. Skočimo še na slovenske ceste, zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti na naslednjih odsekih. Ljubljana Vrhnika proti Kopru, pa med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani in mimo Vrhnike proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je 2,5-kilometrski zastoj, zastoj pa tudi na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Do 22. velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: Šušterfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Glavni pokrovitelji so
2: Ines D.O. Škofjo Loka,
3: Eltron, član skupine Veto Group,
2: Supernova Kran in Kamnik,
3: Akrol, Tomaž Kosec,
2: Dilca D.O. Kran,
3: delovna oblačila Tičar,
2: tapetništvo Bokal, sedežne garniture, postelje in vzmetnice Pomeri, Škofjo Loka,
3: dostava kurilnega olja Petro Plus,
2: Zunti Komarniki,
3: Avtonota Jesenice
2: in kavbojska dežela na kmetiji Čoš, Višnja Gora.
4: Gorenca poslušate, ja, Šuštarfest je v polnem teku, dogaja se na velikih prizoriščih, tudi v muzeju Tržič, Tržiškem muzeju. Maja, lepo pozdravljena, v Tržiču se danes res dogaja na polno. Kaj je v Tržiškem muzeju tudi pomembnega? Vemo, da seveda Tržič je povezan s kulturo in z vso tradicijo, kar se tiče čevljarstva, tudi nogavičarstva in vsega tega, kar pritiče obutvi.
5: Ja, res je tako, Mateja in ekipa, lepo zdrav tukaj v živo Šuštarske nedelje. Kot si omenila, res je polno že obiskovalcev in vsi, ki mogoče še razmišljate, bi ali ne bi prišli na Šuštarfest, na Šuštarsko nedeljo, pridite, zelo ljudje poskrbljeno, res za vsakogar. Stojnice se nahajajo od cerkve Svetega Andreja, torej starega dela mestnega jedra Trga Svobode, čisto do prenovljene dvorane BPT. Čaka nas modna revija, čaka nas program za, na kulturnem odru, ogromno kulinarike, zabavni program seveda z Radio Gorenjska naj ob 17. uri. Tako da res pridite, bogat program so pripravili organizatori. V tem trenutku pa ja, Žan Škarjanec z Tržiškega muzeja je v moji družbi. Žan, vaša stojnica je oblegana po dolgem in po če? Zakaj?
6: Tako je, pozdravljeni. Naša stojnica se nahaja v starem mestnem jedru na plac, točno nasproti cerkve Svetega Andreja. Tukaj prodajamo naše knjige, naše publikacije. Zdaj na zadnje smo izdali prav pred nekaj dnevi najbolj svežo fotomonografijo, ki je nastala ob 100. obletnici mestnih pravic tukaj v Tržiču. Je pa naša najbolj vroča stvar te stojnice, kot že nekaj let zdaj, to naše kolo sreče, kjer lahko obiskovalci zadanete bogate nagrade, dobite degustacijo flike, lahko dobite šmoren v Tržiškem muzeju, lahko se ogledate našo novo enoto Kožino Germovko, ki smo jo lansko leto prenovili. In seveda del naših enot tukaj oziroma danes je pa tudi lov na zaklad, ki vas popelje čez naše enote in če seveda to pravilno potem rešite križanko, dobite na koncu v Tržiškem muzeju še zaston šmoren. Tako da vas to toplo vabimo, da si potem, ko greste po Šuštarski, še pogledate vse te naše enote.
5: Hvala, je zdaj res, zakaj ta stojnica tako oblegana. Sicer pa naj še enkrat lepo povabim v podjetniški inkubator, kjer je razstava starodobnikov, avtomota društva Tržič, pa tudi naši gasilci prostovoljnega gasilskega društva Tržič so pripravili ogromno zabavnega, predvsem za najmlajše, no pa tudi za tiste malo starejše. Tako da res, dobrodošli v Tržič, za vsakogar se bo našlo nekaj in se slišimo.
4: Se slišimo, Maja, hvala lepa. Meni se že kar malce sline cedijo. Jaz ne vem, če ne bi kar z programa šla pa kele gor na šmoren.
5: Aj, pa prav. Skrbi so za vaju studio, brez skrbi.
4: Se slišimo, čau, čau.
5: Ajdi, čau.
0: Šuštarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so
2: Mesarstvo Tišler, Podbrezje in Naklo,
3: Gostišče Petelin, Bled
2: in Mizarstvo Robert Bečaj, Logatec.

0: Oglasi.
1: Čuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
4: Gradbeništvo je še MDO, je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo, poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner Gradbeništvo je še M iz Jame. Telefon 041-795-327.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog. Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete. Supernova.
6: Korol, kle imaš šesterčka pa fuzbal, glej.
7: A ja, koliko je pa škode?
6: To bo pa avtokaroserija Vreček povedal, strokovnjaki za kleparsko in ličarsko popravilo ter cenitve za vse zavarovalence.
7: Že kličem, 031-832-000, avtokaroserija Vreček, poslovna enota Ljubljanska cesta 22 Kranj, ohod poleg tehničnih pregledov labore.
6: Naj te angelček spremlja vse dni. Če mu pri pločevini spodleti, mu lahko pomagamo mi. Avtokaroserija Vreček.
5: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaž, SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
8: Sopokrovitelj radijskega programa Šuštarske nedelje je tudi podjetje ProAlp, pohodna in bosonoga obutev izdelana v Sloveniji.
6: A, B, C, a ja pa že?
7: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
6: Ne, buksel, štidiran, kva morava vse prbajt naredit, pa maj din dilca dejo v skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
7: Ja, vas pa ti pametna, ej, ojh pa kar koj pokličva, 041-625-480.
9: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na 3x2.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
10: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo DOO iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči, kvaliteta, konkurenčne cene in zadovoljne stranke. Vse to je PRK Keramičarstvo DOO, 031-843-585.
11: Že zgodaj je petelen za kikirikov! In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
12: Kikiriki!
11: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
13: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi. Šola Waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit Waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo.
14: Izberite moke polento ješprenj in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. 3x2.mlin-rotar.si.
15: C'est fini, mon chéri.
16: Bah,

0: Šuštarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so
2: Mesarstvo Tišler, Podbrezje in Naklo,
3: Gostišče Petelin, Bled
2: in Mizarstvo Robert Bečaj, Logatec.
4: V Tržiču se dogaja Šuštarfest 2026. Ja, tudi naš župan Peter Miklič je tam. Peter, lepo pozdravljeni, verjetno se ste že sprehodili čez mesto. Kaj lahko opazite in poveste našim poslušalcem?
5: Ja, Mateja, živjo, lep pozdrav, pa se lep pozdrav vsem poslušalkam, poslušalcem Radija Gorenc. Ja, seveda sem šel že kar ene dvakrat čez celo mesto, najprej skupaj še s francosko delegacijo, ki se je potem poslovila, in pa zdaj še seveda s prijatelji še enkrat in mislim, da bom Tržič obkrožil še kar nekajkrat. Kar opažam je veliko dobre volje, polno ljudi še pod vtisom včerajšnjega koncerta ob stoletnici in vesel sem, no, da imamo takole vzdušje v Tržiču, da se že dva dni veselimo, smejemo, pogovarjamo in mislim, da nas od zelo naprej čaka še ena prekrasna šuštarska nedelja. Vreme je, štanti so, dobra volja in na vsakem koraku sledi nam še krasen koncert popovdne, tako da pridite, tiška še ni, pridite v Tržič.
4: Vabite seveda normalno in jaz se strinjam, naj pridejo, ker tudi tlele pod radijem imamo dobro vzdušje, dogajajo se predstavitve, prireditve na vsakem koraku, na vseh naših prireditvenih točkah in res je en lep dan za Tržič, pomemben dan. Rekli ste, da ste tudi pospremili delegacijo iz San Marijomina, ob 60-letnici pobratenja so bili tule pri nas, lahko o tem še kaj več poveste mogoče?
5: Ja, tudi to je bila ob naši stoletnici mesta, je bila pa tudi letos, oziroma že celo leto poteka 60. obletnica pobratenja z našimi prijatelji iz Alzacije, seveda mestom San Marijomin. Povabili smo jih ravno na ta dogodek in tudi da oni začutijo ta utrip šuštarske nedelje, Šuštarfesta. Imeli so se po odzivih krasno, vsi so bili navdušeni. Je pa dolga pot do San Marijomina, tako da večina delegacije, 60 njih zale potuje že z avtobusom proti domu, kar nekaj Francozov je pa še ostalo v lastni režiji v Tržiču in navdušeni so nad Tržičom, jaz mislim, da jih bomo v naslednjih letih še večkrat videvali.
4: Verjamem, ker Tržič je res najlepše mesto na svetu, a se strinjava?
5: Se strinjava, včeraj smo naredili ta klip presek skozi zgodovino in res moram reči, čas pozabimo, no?
4: Ja.
5: Koliko smo fajn, pa kakšno lepo mesto imamo, pa je prav, da se ob takih praznikih spomnimo na to in vsako letna šuštarska je raven in tak dober moment, da rečemo, wow, mi smo pa Tržičani, ponosni smo na to.
4: Res je. Gospod župan, hvala lepa za vaše javljanje, pa se srečava na ulicah Tržiča.
5: Zagotovo se va kaj srečala in tako ja. Se vidimo na ulici.
4: Velja, se vidimo. Čau, čau.

0: najboljša glasba. Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Prometno dogajanje tudi na drugi dan prvega septembrskega konca tedna postaja nekoliko bolj pestro. Zastoji so ponekod na Štajerski in Primorski avtocesti ter pred mejnim prehodom Karavanke proti Avstriji. Ponekod promet ovirajo okvarjena vozila, o hujših nesrečah pa Darsov prometni informacijski center za državne ceste na srečo ne poroča. Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se je v kitajskem Tibetu povzpelo z 31 na 43, tako danes poročajo kitajski državni mediji. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, poleg tega pa v obeh državah še vedno pogrešajo skupaj skoraj 5000 ljudi. Občina Tržič je začela obsežno sanacijo ceste na Rebr v Podljubelju. Izvajalec bo cesto v celotni dolžini asfaltiral, zgradil bo kamnite zložbe v betonu in podporne konstrukcije z jeklenimi profili. Uredili bodo tudi drenažno kanalizacijo in asfaltne mulde ter na izpostavljenih delih namestili novo jekleno varnostno ograjo. Skupna vrednost pogodbenih del znaša približno 1 135 000 evrov. Občina bo skoraj 160 000 evrov namenila neposredni sanaciji plazu, približno 975 000 evrov pa rekonstrukciji cestne infrastrukture. Dela naj bi bila končana do konca junija prihodnje leto. Pričelo se je novo šolsko leto, tako vsako leto pa je župan občine Gorenja vas Poljane tudi letos obiskal vse šole. Župan Milan Čadež.
2: Ja, tu je že kar 16. leto, no, in s podžupanom tu opravlja in pa skupaj z objema ravnateljama na naših osnovnih šolah te zadeve tudi lep spejljava. Letos poleg zastave mojega posvetila so učenci dobili tudi Ustavo Republike Slovenije. Mi smo imeli v Poljanah 31 prvošolcev, v podružnični šoli Javorje 8, potem v Gorenji vas 41, v podružnični šoli Svojni 6, v podružnici Lučine pa 4, tako da mi smo skupaj imeli letos 90 prvošolcev. Vreme.
1: Popoldne bo precej jasno z nekaj plitke kopaste oblačnosti, v notranjosti bo pihal vzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, temperature pa bodo podobne današnjim. Ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Srečno in varno pot želimo.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
3: Intek MKD Tržič zaposli cenci operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Oktoberfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so
2: Mesarstvo Tišler, Podbrezje in Naklo,
3: Gostišče Petelin, Bled
2: in Mizarstvo Robert Bečaj, Logatec.
4: Gorenca poslušate, z vami sva seveda Gašper in Mateja, ja, v tem trenutku pa tudi Nejc in Anja. Javljamo se v živo z Šuštarfesta 2026. Nejc in Anja, halo, halo.
5: Živijo v studio, lepo zdrav, tukaj le iz Stržence.
4: Ja, okay.
6: Ja, živijo, pozdravljeni vsi, Nejc pozdravljen, pozdravljeni vsi obiskovalci, tisti, ki pa še niste tukaj, pa prosim, pridite na Šuštarfestu, na Šuštarski nedelji se na polno dogaja, na tržnici imamo kulinarični kotiček, raznovrstna hrana, od mesnin do seveda rib, potem pa tudi ostali ponudniki. Čaka nas tudi atletski poligon, mini planica, osvežilne pijače, tako da prite, prosim, fajn se bomo imeli.
5: Tale mini planica, moram reči, da je zelo luštna, naša Maja jo je preizkusila, dobro je šlo.
4: Daj, nehej!
5: Moram reči, da je šlo tako daleč kot Nika Prevc, ampak blizu rekorda. Je tako, Anja?
6: Ja, sigurno. Mislim, za reč, za mini planico je mini rekord, no?
5: Ja, ampak bil je pa tudi mini planica velik telemark.
6: Odlično.
5: To moram povedati. Drugače pa parkirišča so urejena, brez težav se parkira, tudi jaz sem prele nedolg nazaj prišel. Prostora je še dovolj.
6: Prostora je še dovolj, ampak vseeno pohitite, drugače pa spremljajte, ko prijete v Tržič, naše reditelje, ki vas bodo tudi pravilno usmerili.
5: In moram reči, da tukaj le samo za vogalom v Atriju je trenutno na odru družina Zupan, torej na kulturnem odru. Tudi tukaj se že dogaja ob 17. pa seveda gre na polno, gre na veselo na odru Radija Gorenc. Tudi Anja Kodele pride.
6: Ja, absolutno.
5: Normalno.
6: Iz ene lokacije se premaknemo na drugo.
5: Tako je. Kakšno vprašanje mogoče iz studija?
4: Ma vse sta povedala. Ma tako sta bila ekspeditivna, kar se tiče vseh informacij, da zdaj, ne vem, nimam več vprašanj, pa verjetno se boste pa...
5: Kratko, učinkovito, sta na hitro vse povedala.
4: Tako. Pika konc amen, pravijo, a ne?
5: Evo. Samo še vi manjkate, tako da pridite na Šuštarsko.
4: Velja. Nejc, hvala lepa.
6: Čakamo vas. Dajmo, dokor ne hrane zmanjka.
4: Hvala lepa, Anji in Nejcu. Ja, mi gremo naprej z glasbo, seveda pa vas vabimo na Šuštarfest. Pridite v Tržič, res je fajn.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si. GG Bled. Vam les poderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled. Vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
3: Migi. Migi. Migi. Migi. Migi. Migi. Migi.

0: Kanalom udoben in zdrav korak.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo. Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljen od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo v Kamnik.
6: Takole bom rekel, kvalitetna izvedba strojnih tlakov in industrijskih tlakov. 20 let delovnih izkušenj. Tlaki Kos Kamnik. 031-689-832. Boštjan, narejen.
7: Vozime.si. Nudimo prevoze vseh po naročilu v 7 letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
6: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
0: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
8: Pizzerija Pod Velbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srču gorenskega podeželja. 040-282-030. Pizzerija Pod Velbi. To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01-832-3585.

Gorenca, poslušate, Gašpar in Mateja, sva vaša nedeljska družba. Ja, danes se v Tržiču res dogaja. Na sporedu je Šuštar Fest 2026. Vabimo vas, da si do 18. še ogledate zbirke Tržiškega muzeja. In sicer na ogled so zbirke Tržiški rokodelci, potem Slovenski smučarski muzej se tudi predstavlja in pa Gašparjevo podstreho lahko vidite. Na sporedu tudi program za otroke, detektivček po mestnem jedru, kulinarična ponudba pa je Ajdov šmoren, tako da pridite tudi v Tržiški muzej. Tudi Kurnikova hiša odpira svoja vrata do 18. Na ogled je razstava o kolarstvu in pa kulinarična ponudba Tržiška, tradicionalna Tržiška flika. Vabljeni torej na Šuštar Fest 2026, ja, obiskovalci pa lahko svoje avtomobile parkirate na parkiriščih Vrtec Palček, pred bivšo tovarno Peko pa pri Hofru, Šparu, Kvibu in Kableksu. Cena parkiranja je 5 evrov za ves dan, zagotovljen je brezplačni prevoz parkirišč do prireditvenega prostora. Kombi vozi krožno do 19. V času prireditve je zagotovljen tudi brezplačni krožni avtobusni prevoz iz Bistrice pri Tržiču in sicer izpred okrepčevalnice Futer. Vabljeni in dobrodošli na Šuštarfestu 2026.

0: Gorenca poslušate na tole belo angelsko nedeljo. Ja, danes je tudi šuštarska nedelja oziroma šuštar fest v Tržiču. Kakšno vreme pa nas čaka? Na ta dan pa povedo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje. Pravijo, da bo precej jasno z nekaj plitke kopaste oblačnosti. V notranjosti bo pihal vzhodnik, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Jutri bo vreme podobno današnjemu s prav tako podobnimi temperaturami, obeti pa pravijo takole: v torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, proti vzhodu pa bo še precej sončno, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile tudi proti vzhodu. Nekaj zastojev je na slovenskih cestah, in sicer na štajerski avtocesti so med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 2,5 km. Zastoj je tudi na cestah Lesce-Bled, Izola, Strunjan, Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Šmarje, Dragonja. Do 22. pa še velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.
1: Pokrovitelj.
2: Magnet, soba, ki pritegne.
3: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik, barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice z zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
2: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnejša. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
3: Alples, ko stanovanje postane dom.

0: Šuštarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so
2: Mesarstvo Tišler, Podbrezje in Naklo,
3: Gostišče Petelin, Bled
2: in Mizarstvo Robert Bečaj, Logatec.
4: Ja, v Tršiču se dogaja Šuštarfest, zdaj je z nami na telefonski povezavi Nejc, ki se sprehaja skozi množico obiskovalcev na današnji prireditvi. Nejc, ne vem, koga imaš ob sebi, pa me mečkan zanima.
5: Ja, lepo zdrav iz Atrija občine Tržič in v moji družbi je Nina Kostanjšek iz službe Turizem Tržič. Nina ima na čez kulturni odr danes, kar nekaj dogajanja smo že videli, slišali in kar nekaj ga še imamo, drži?
6: Ja, drži, ja, nekaj pa še pride in sicer nas na odru obišče še Jejš muzika, kabaretna glasbena skupina iz Slovenske Bistrice, ki bo nastopala predvsem v obliki šansona, poezije, priredbe znanih skladb, tako da to bo super. Na koncu pa prideta v bistvu še duo Aritmija, kitarski dvojec, one dva pa zažigata bolj v elementih roka, džeza, flamenka in predvsem balkanske ljudske glasbe, tako da to bo pa tak ognjeni finiš.
5: No, relo in plesalo, se bo tukaj tudi v Atriju še, ne?
6: Ja, še jam, tako da vabljeni.
5: Potem od 17. ure dalje pa ne pozabite se, da vsi pridemo na glavni odr Radija Gorenc. Nina, tudi ti prijaš?
6: Ja, itak.
5: Katere skladbe se mogoče najbolj veseliš? Ne bom to vprašal za izvajalca.
6: Skladbe?
5: Ja.
6: Sam jaz se veselim vsega, ker dan že od zgodnega jutra poslušam glasbo na kulturnem odru in ko mi čakam, da bom tudi na glavnem odru. Dogaj Modrijano se veselim.
5: Da boš preštela, kolikrat rečejo tipični.
6: Probaj to.
5: Ok, menjeno. Nina, najlepša hvala. Kakšno vprašanje mogoče iz studija?
4: Joj, Nejc, vse sta ti povedala.
5: Ti
4: vse.
5: Mateja, Gašper, se vidimo na glavnem odru.
4: Velja, čau in lep pozdrav na ulice Tržiča, ki danes utripajo v družbi Šuštarfesta 2026.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je bolano, kaj delaš mano, me folga mi srce.
1: Natalija Verboten.
4: Ha,

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si. Graditelji pozor. Žurbi tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la car. Pokličite 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbitim.
3: Kamnoseštvo Šubic, sveti duh pri Škofji Loki, kjer si podata roko dolgoletna tradicija že tretje generacije kamnoseštva Šubic. In to od leta 1968 ter izjemna kvaliteta. Nudijo izdelavo in obnovo nagrobnih spomenikov, izdelavo okenskih polic, stopnic in pultov iz marmorja in granita. Ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne kupce. Več pa na kamnoseštvo.subic.si.
4: Endovital pomaga pri krepitvi imunskega sistema in izboljša krvno sliko. Endovital, sirup rdeče pese, med s cvetnim prahom in ostali čebeli ekološko naravni proizvodi. Endovital v izdelke poiščite v najbližji lekarni, poslovalnici Sano Labor ali trgovini Zdravo prehrano. Vse o nas poiščite na www.endovital.com in zdravje bo vaš zaveznik.
5: Kamnik bo letos za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
2: Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu? Potem je pravi naslov za vas Bagger Servis, Žan Grabec, SP iz Mavčič, 040-982-572. Poleg servisa gradbene mehanizacije za vas upravi tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Servis, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.
6: So pokrovitelj radijskega programa Šuštarske nedelje je tudi podjetje ProAlp. Pohodna in bosonoga obutev izdelana v Sloveniji.
7: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker Avtonega Kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, sijaj, pripeli ga v Mengeš zdaj. Avtonega Kos, 070-478-020.
8: Šolari, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnjem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V ospredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembe o tajnem glasovanju državnega zbora. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta danes prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Iz Moskve, kjer sta se včeraj srečala z ruskim predsednikom Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Zelenski, tako poročajo tuje tiskovne agencije. Sobote, triurne pogovore v Moskvi so v Kremlju označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev za končanje vojne. Občina Tržič je začela obsežno sanacijo ceste na Rebru pod Ljubeljo. Projekt vključuje rekonstrukcijo približno 700 metrov dolgega cestnega odseka in sanacijo zemeljskega plazu. Izvajalec bo cesto med pod Ljubeljem in Završnikom vsak dan med 7:30 zjutraj in 16:00 popovdne popolnoma zaprl. Med 16:00 in 7:30 naslednjega dne pa bo promet mogoč ob upoštevanju začasne prometne ureditve in navodil izvajalca. Ob nedeljah in praznikih izvajalec del ne bo opravljal, ob sobotah pa bodo potekala po dogovoru. Dela naj bi bila končana do konca junija prihodnje leto. V Gorenji vasi so se v mesecu avgustu razveselili širitve programa ginekološke ambulante. Več pa župan Milan Čadež.
2: Podpisal sem koncesijska pogodba z dr. Evo Torkar za izvajanje javne zdravstvene službe ginekologije in porodništva na območju naše občine v obsegu enega celotnega programa. Do zdaj je bila v Gorenji vasi delovala le dva dni v tednu, kar pa že dolg časa ni več zadoščalo, zato smo vložili pobuda za širitev samega programa. Piki novih pacijentov se bojo pa predvidoma začeli v drugi polovici tega meseca, kar pa seveda pomeni možnost dodatnega vpisa vsaj 2000 novih pacijentov. Kar pa nas seveda izredno veseli, tudi zaradi tega, ker je skupno število rojstev pri nas ponovno v porastu.
1: Vreme. Popoldne bo precej jasno z nekaj plitke kopaste oblačnosti, v notranjosti bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 32 stopinj Celzija. Ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter promet je upočasnjen med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Srečno in varno pot želimo.
3: Pokrovitelj. Intek MKD Tržič zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

Ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Tomi prostor osvetli. Tomi, pametno naredi. Tomi, dom in industrijo prevetri.
1: Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
4: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večer.

0: Vabljeni v poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni si privoščite najlepše stvari. V dvoje in recite strasti da.
1: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si. PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.
2: Igral pa nimaš harmonike? Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
3: Če se vaš računovodja ne javi, ko ga najbolj potrebujete in ko pogrešate njegove koristne nasvete, potem pokličite računovodstvo Bagi, ki je pravi naslov za vas. Računovodstvo Bagi, vedno z vami. Telefon 051-436-503 ali 3KW.računovodstvo.bagi.si. Sedaj na novi lokaciji v Begunjah na Gorenjskem. Vaš čas je denar. Z nami boste imeli več časa in več denarja. GG Bled. Vam le spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionski cest. So pa prvi v hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zva konkurenčna. Plačila na rok zva kratek. GG Bled. Vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na 3KW.ggbled.si.
1: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: Oktoberfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so
2: Mesarstvo Tišler, Podbrezje in Naklo,
3: Gostišče Petelin, Bled
2: in Mizarstvo Robert Bečaj, Logatec.
4: Z Gorencem preživljate tole lepo nedeljo. Ja, danes je res posebna nedelja, danes je bela nedelja, danes je šuštarska nedelja v Tržiču in vabimo vas na Šuštarfest 2026. Ulice so polne obiskovalcev, naši kleni ponudniki vam lahko predstavijo tržiško kulturo, tržiško tradicijo, zatorej vabljeni v naše kraje. Ob 17. se začne tudi zabavni program na Gorencu, seveda na parkirišču pred BPT-jem se bodo zvrstili glasbeniki, pridejo k nam v gosti Miran Rudan in Design, pa Natalija Verboten in Domen Kumar, pa seveda tudi Modrijani, zato ne smete manjkati. Pridite v Tržič, vabljeni na Šuštarfest 2026.

0: Gorenca, poslušate, zdaj le se malce oziramo v nebo. Vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje nam napovedujejo precej jasno vreme popoldansko z nekaj kopaste oblačnosti. V notranjosti bo pihal vzhodnik, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo po večini jasno, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo, temperature bodo podobne današnjim. Še na ceste skočimo, zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever proti Mariboru. Pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper in Šmarje, Dragonja. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Korol, kle imaš šesterčka pa fuzbal, glej.
4: A ja, koliko je pa škode?
3: To bo pa avtokaroserija Vreček povedal, strokovnjaki za kleparsko in ličarsko popravilo ter cenitve za vse zavarovalnice.
4: Že kličem 031-832-000, avtokaroserija Vreček, poslovna enota Ljubljanska cesta 22 Kranj, vhod poleg tehničnih pregledov labore.
3: Naj te angelček spremlja vse dni. Če mu pri pločevini spodleti, mu lahko pomagamo mi. Avtokaroserija Vreček.
5: Sopokrovitelj radijskega programa Šuštarske nedelje je tudi podjetje ProAlp, pohodna in bosonoga obutev izdelana v Sloveniji.
6: Pomis, lesena notranja vrata, kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
5: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj, kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
6: Vse storitve na enem mestu, mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11 in 17 uro. Vedno v igri. Telemah.
7: Pizzerija Pod Velbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srču gorenskega podeželja. Nič 40, 282, nič 30. Pizzerija Pod Velbi.
3: A, B, C, a ja pa že?
4: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
3: Ne, Buksal, štideran kva morva vse prbajt naredit, pa maj din dilca dejo v skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
4: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojk pa karkoj pokličva, 041-625-480.
8: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo d.o.o. iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči, kvaliteta, konkurenčne cene in zadovoljne stranke. Vse to je PRK Keramičarstvo d.o.o. 031-843-585.
9: A ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite, wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote, ja mi je dobro. Kmetija pri Krčarju, sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikrcarju-osmica.si.
10: Mi smo pa Tržičani.
0: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Kontakt. Narejeni v Tržiču. www.proalp.si.
5: Izberite moke polento ješprenj in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si.
6: Gradbeništvo je še MDO, je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo, poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner Gradbeništvo je še M iz Jame. Telefon 041-795-327.
0: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
11: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je danes pri vasi Globoko v radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem so uničili še vžigalnika, bombo pa odpeljali v začasno skladiščenje in kasnejše uničenje. V današnji intervenciji je sodelovalo 91 ljudi, pri celotni akciji pa 20 različnih ustanov oziroma organizacij. V soboto, nekaj čez 22. uro, po lokalnem času so z norveškega vesoljskega izstrelišča Andoja na raketi Spektrum nemškega podjetja ISAR Aerospace v vesolje uspešno izstrelili slovenski satelit TriSat-S. Gre za tretji tak satelit v vesolju, po navedbah njegovih snovalcev pa je zasnovan kot predhodnik prihodnih misij v globoko vesolje. Za močno Slovenijo potrebujemo močno obrt in močno gospodarstvo, je na forumu obrti in podjetništva poudaril predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar, ki je o interventnem zakonu za razvoj Slovenije povedal.
2: Če gledamo točko po točko vse člene tega zakona, je jasno, da ta zakon nikomu nič ne jemlje. In najbolj žalostno je to, da igrajo tisti predlagatelji na kartu ljubosumja ravno na eni točki, to pa je seveda so plače tistih razvojnih kadrov, ki Slovenijo moramo držati. Če ne bomo pač še nadalje odhajali in odšli, v Sloveniji bomo s tem razbili kadre, ne, ki pač skrbijo za razvoj.
1: Župani občin Zgornje Gorenjske so na koordinaciji v Žirovnici razpravljali o veljavnosti lani sprejete novele zakona o gostinstvu, ki 14 slovenskim občinam omejuje oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem na 60 dni. Za omejitve morajo občine do konca oktobra sprejeti občinske akte, zato hitijo z njihovo pripravo. Direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva Štraus-Podlogar.
3: Trenutno zatečeno stanje je, da zakon o gostinstvu velja, torej so občine, če ne želijo, da v skladu z obstoječim zakonom je omejitev oddajanja stanovanj v kratkoročni najem omejena na 60 dni, da imajo do konca oktobra rok, da sprejmejo akt, odlok, v katerem se lahko podaljša to obdobje. Seveda še enkrat podarjam, da govorimo res samo o kratkoročnem najemu, za stanovanja, za stanovanjske objekte. Videli bomo, kako bo z referendum, potem pa tako je še eno leto, da se uskladi.
0: Vreme.
1: Precej jasno bo z nekaj plitke kopaste oblačnosti, v notranjosti bo pihal vzhodnik, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 29, v slovenski Istri in na Goriškem do 32 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Studencem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cesti Lesce-Bled. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost. Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
1: Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljenje drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost.
4: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete. Supernova.
5: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker Avtonega Kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI, pripeli ga v Mengeš zdaj. Avtonega Kos, 070-478-020.
6: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
4: To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01-832-3585.
7: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
4: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
7: Kikiriki!
4: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
8: Gigi Bled. Vam ne spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Slovenije. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa predel hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled, vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.

0: Štajerska nedelja.
1: Ne, to ni samo sejem. To je dan, ko srečaš sošolca z osnovne šole, pa teto iz sosedne doline in prijatelja, ki ga nisi videl že vsaj 10 let.
0: Dodaj še super program, glasbo, delavnice in veliko stojnic. Pa še okusno hrano. Dobrodošli na Štajerski nedelji.
1: V Tržiču, kjer si stisnemo roko in vzamemo čas.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je bolano, kaj delaš mano, ne folga mi srce.
1: Natalija Verboten.

0: se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
0: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
2: Takole bom rekel, kvalitetna izvedba strojnih tlakov in industrijskih tlakov. 20 let delovnih izkušenj. Tlaki Kos, Kamnik. 031-689-832. Boštjan, narejen.
3: A ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite. Wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote, ja mi je dober. Kmetija pri Krčarju, sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikrcarju-osmica.si.
2: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezi nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
4: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
0: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
5: Vedno lepe izdelke iz marmorja in granita, kot na primer police, stopnice in kopalniške pulte, mirno lahko naročite kamnoseštvu Jezeršek v Naklem. Zaradi dolgoletnih izkušenj pa so tudi pravi mojstri pri obnovi starih in izdelavi novih nagrobnikov z vsemi dodatki. Da kamen končno lepo obliko dobi, kamnoseštvo Jezeršek poskrbi. Telefon 041-730-971.
2: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
6: Gremo, gremo!
7: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
2: Daj še eno!
1: Ni nikoli zadnja. Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3x2.mizarstvo-becaj.si.
4: Pizzerija Pod Velbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srču gorenjskega podeželja. Nič 40, 282, nič 30. Pizzerija Pod Velbi.
5: A, B, C, a ja pa že?
6: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
5: Ne, Buksel, štideranj kva morva vse prbajt naredit, pa maj dindilca D.O.O. skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
6: Ja, vas pa ti pametna, ej, pojh pa kar koj pokličva, 041-625-480.
7: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo D.O.O. iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči, kvaliteta, konkurenčne cene in zadovoljne stranke. Vse to je PRK Keramičarstvo D.O.O. 031-843-585.
1: Tomi prostor osvetli, Tomi pametno naredi, Tomi dom in industrijo prevetri. Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
8: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, zato poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni si

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
4: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
5: To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01 832 3585.
6: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola Waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit Waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo, vozime.si. Nudimo prevoze vse po naročilu v 7 v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
7: Izberite moke polento ješprenj in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si.
0: Oh, to je pa ravnikar res dobro obdelal. Sploh nima veze, ali je stara ali frišna.
8: Opa, kjero?
0: Ja, sosedovo hišo, zunaj pa še notar jo je štimal. Ma, brez veze, da ti razlagam. Ti sam poklič na 040-557-039 ali pa preveri ravnikar-gradbenistva.si. Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
6: Gradbeništvo je še MDO, je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo, poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner gradbeništvo je še M iz Jame. Telefon 041-795-327.
5: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kran DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. nepremičnine-kran.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
9: Korol, kle imaš šesterčka pa fuzbal, glej.
10: A ja, koliko je pa škode?
9: To bo pa avtokaroserija Vreček povedal, strokovnjaki za kleparsko in ličarsko popravilo ter cenitve za vse zavarovalnice.
10: Že kličem, 031-832-000, avtokaroserija Vreček, poslovna enota Ljubljanska cesta 22 Kranj, vhod poleg tehničnih pregledov labore.
9: Naj te angelček spremlja vse dni. Če mu pri pločevini spodleti, mu lahko pomagamo mi. Avtokaroserija Vreček.
5: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev af na radiogorenc.si.

0: Gremo na Šuštarsko. Več kot 150 stojnic, program za vse generacije in en kup ljudi, ki jih nisi videl že od lanske Šuštarske.
1: Dobrodošli v Tržiču, kjer ulice znova oživijo in praznik postane eno samo doživetje. Dobrodošli na Šuštar

0: Oglasi.
1: Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu? Potem je pravi naslov za vas Bagger Servis, Žan Grabec, SP iz Mavčič. 040-982-572. Poleg servisa gradbene mehanizacije za vas upravi tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Servis, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.
2: Že zgodaj je petelen za kikirikov. In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
3: Kikiriki!
2: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
4: Mi smo pa Tršičani.
5: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
6: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na www.kotnik.si.
2: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete.
7: Supernova.
1: Graditelji pozor, Žurbi tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la carte. Pokličite 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi tim.
8: Pomis, lesena notranja vrata, kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.

0: Oglasi.
1: Izberite moke polento, ješprenj in ajdovo in proseno kašo. Moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polnozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si
2: Šuštar Trans D.O.O. Zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske. Prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans D.O.O. 070-777-222.
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si
3: Pizzerija Pod Velbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srčju gorenjskega podeželja. 040-282-030. Pizzerija Pod Velbi.

0: Oglasi.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04 515 6030. Več na ines.si.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc. Z vami.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Kaj pa je to?
2: Nedeljska pravljica!
3: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
2: Ja!
4: Komaj, čakam.
5: Kaj pa vi?
6: Didi, povej nam pravljico.
3: No prav, pa začnimo.
7: Jakob in Wilhelm Grimm. Zvezdni tolarji. Prevedla Polonca Kovač. Nekoč je živela majhna punčka, ki sta ji umrla oče in mama. Bila je taka sirotica, da ni imela niti sobice, kamor bi se lahko zatekla, niti postelje, v kateri bi spala. Imela je le obleke, v kateri je bila oblečena, in košček kruha v roki, ki ga je dala usmiljena duša. Bila pa je dobra in mila. In ker je bila tako sama samcata in zapuščena, je v božjem zaupanju odšla po svetu. Prišla je na polje in srečala siromaka, ki jo je zaprosil. Joj, kako sem lačen, daj mi kaj jesti. Dala mu je svoj kos kruha in rekla: Bog ti požegnaj, in odšla naprej. Pa je naletela na otroka, ki je jokal in rekel: Tako me zebe v glavo, daj mi kaj, da se bom pokril. Snela si je kapico in mu jo dala. Hodila je še nekaj časa in spet naletela na otroka, ki je zmrzoval brez jopice, zato mu je dala svojo. Potem je srečala še enega, ki jo je prosil za krilce, in tudi to je podarila. Pričelo se je temniti in končno je prišla v gozd, tam pa je spet srečala otroka, ki jo je prosil za srajčko. Ubogo dekletce je pomislilo: Prav lahko mu dam srajčko, saj je že temna noč in me ne bo nihče videl. Slekla si je srajčko in podarila tudi to. In ko je tako stala in ne imela na sebi prav ničesar, so se nenadoma usule zvezde z neba in bile so sami svetli srebrni tolarji. In čeprav je pravkar podarila svojo srajčko, je imela na sebi novo iz najfinejšega platna. Nabrala je tolarjev vanjo in od zdaj naprej je bila bogata vse svoje žive dni.
6: Nedeljska pravljica.
3: A vam je bila današnja pravljica všeč?
2: Ja!
3: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
8: Svitanje!
0: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: Aleksander Sergejevič Puškin, prevod Mile Klopčič. Tujine neizkušeni častilec in domovine stalni jaz, tožilec, sem spraševal. Kje našli bi pri nas resničen um? Kje genija ta čas? Le kje je kdo z značajem plemenitim, svobodno dušo, z duhom kremenitim? Kje je ženska, ne z lepoto, ki je led, a s čarom vročim, da si v hipu vnet? Le s kom bi se lahko naravno menil, veselo, umno, da bi res ga cenil? S kom ne bi hladen, nemar ostal? Skoraj sem zasovražil očetnjavo, a včeraj sem Golicino spoznal in z domovino spet sem sklenil spravo.
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Takole, september je tukaj, tudi meteorološka jesen. V naši družbi pa Manca Zavera z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Manca, živjo.
2: Živjo.
1: Omenil sem tole meteorološko jesen, sicer poletje še vedno nekako traja. Dolgotrajno sušno obdobje, ki je bilo v letošnjem letu, pa je povzročilo precejšno škodo na kmetijskih kulturah. Letošnje dolgo obdobje brez padavin in visoke temperature pa so vplivali na stanje kmetijskih površin ter razvoj kmetijskih kultur. Posledice pomankanja vode pa so vidne tudi v slabšem razvoju rastlin, pa zmanjšanem pridelku, propadanju posameznih kultur in drugih poškodbah rastlin. Že pred časom sva se pogovarjala, da bo država namenila finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom, ki jih je prizadela letošnja suša. Kako je s tem?
2: Ja, sedaj smo dočakali ta sklep. Sklep je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, in sicer v prejšnjem tednu. Sklep je bil pa izdan na podlagi pobude Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
1: Povej mi, Manca, kaj pa to pomeni za kmetije, ki jih je suša prizadela?
2: Ja, kmetijska gospodarstva, ki imajo nižje pridelke kmetijskih kultur zaradi posledic letošnje suše, lahko oddajo vlogo za prijavo škode po suši. Pred izpolnjevanjem vloge si okvirno ocenite delež izpada pridelka, popišite kulture po posameznih gerkih in seveda tudi po katastrskih občinah.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva. Hey!

0: Lepo pozdravljeni. V drugem delu današnje kmetijske oddaje v naši družbi je še vedno Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Govoriva pa o suši in o sami finančni pomoči kmetijskim gospodarstvom. Manca, prej si omenila vlogo za prijavo škode. Kje lahko to vlogo oškodovanci najdejo?
1: Kot sem seznanjena, so v letošnji suši prizadete vse občine v Sloveniji, tako da bo vsaka občina za svoje območje na spletni strani objavila sklep Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Poleg tega bo objavljena tudi vloga za prijavo škode ter druge pomembne informacije za oddajo same vloge. Vsako kmetijsko gospodarstvo naj na spletni strani občine, v kateri obdeluje površine, preveri objavo in v skladu z občinskimi navodili izpolni obrazec in ga odda na občino do roka, ki je določen.
0: Torej gre za občine, kjer se obdeluje in ne občine, kjer je prijavljeno stalno prebivališče.
1: Tako je. Mhm.
0: Povej mi, na kakšen način pa se vloge izpolnjujejo?
1: Vloge so objavljene na spletni strani občine in se jih lahko natisne oziroma izpolni tudi na računalniku. Vloge so enostavne za izpolnjevanje, saj vsebujejo le podatke kmetijskega gospodarstva, popis poškodovanih površin, popis poškodovanih rastlin, poškodovano površino, se pravi za koliko hektarov oziroma arov gre, ter delež poškodovanosti.
0: Kako pa je z rokom za oddajo vlog, o tem pa v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi.

0: Pozdravljeni v tretjem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi je še vedno Manca Zaverl z kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič, govoriva pa o prijavah škode po letošnji suši. Zdaj, nekaj si že dejala, Manca, kam je izpolnjene vloge potrebno oddati in povej mi še, kakšen je rok za oddajo?
1: Ja, se pravi, vloge sprejemajo občine, se pravi vsaka občina za svoje območje in tudi sami si določijo, na kakšen način bodo sprejeli vloge, ali je to preko e-pošte, navadne pošte ali pa sprejem v sprejemni pisarni. V sklepu uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je določeno, da občine sprejemajo vloge oškodovancev do 23. septembra, vendar pa naj vsak oškodovanec na občini preveri, če je določen kakšen drugačen rok, da ne bo slučajno kakšna vloga prepozno oddana.
0: Dovolj mi še zadnje vprašanje, kako pa je z določitvijo deleža poškodovanosti posamezne rastline?
1: Tukaj pa prejmejemo največ vprašanj, odgovor pa ni tako enostaven. Posamezne rastline imajo zelo različne deleže poškodovanosti, odvisno od tega, ali so trajne rastline, enoletne, ali so te bolj občutljive na sušo, ali rastejo krajše obdobje ali daljše obdobje in pa čas setve. Rastline, ki so že pospravljene, se pravi pokošene ali požete, so najlažje ocenljive, saj si posameznik lahko oceni, koliko je zmanjšan pridelek glede na naprimer preteklo leto. Rastline, ki bodo šele pospravljene, pa se nekoliko težje oceni in sicer oceno se naredi ob pogledu, se pravi pogleda se višino rastline, število plodov, oceni se težo plodov in tako poda približno oceno zmanjšanega pridelka.
0: No, bolje bi bilo, da sicer o škodi ne bi govorili, žal tako je, roki so kratki, kot si prej že sama dejala, upamo pa, da bo vse skupaj potekalo brez kakšnih posebnosti. Manca, najlepša hvala.
1: Hvala, nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Človek je po svoji naravi radoveden in kot tak raziskuje, se uči in spoznava. Tako so se antropologi lotili raziskave, kakšne so bile telesne spremembe, ki jih je povzročilo nošenje čevljev, da bi ugotovili, kdaj je obutev postala moderna in kdaj ter zakaj so jo sploh začeli uporabljati. Danes je poseben dan, je 6. september, angelska nedelja, ko je po starem običaju v Tržiču šuštarska nedelja. O čem drugem bi torej v današnjem koloratu lahko govorili kot o čevljih? O čevljarstvu, o tržiški šuštariji, ki kljubuje spremembam in se ponosno zoprstavlja množičnosti, a je vseeno tako zelo fina in kakovostna, da obstaja in živi. O čevljih, čevljarstvu in o tržiški šuštariji bo tekla beseda v današnjem koloratu na Gorencu. Bodite z nami, sprehodili se bomo 40 tisoč let v zgodovino. Pokukali bomo v čevljarsko delavnico in ugotovili tudi, zakaj in kdaj so visoke pete postale tako zelo pomembne. Dobrodošli v naši družbi, gostiva vas, Mateja Langus in Gašper Seljak.

Ja, ljudje so čevlje začeli nositi pred približno 40 tisoč leti, kar je mnogo prej, kot so raziskovalci menili doslej. Ugotovili so, da oblačila res naredijo človeka, vsaj ko gre za obutev. To pa zato, ker nošenje čevljev spremeni način, kako ljudje hodijo in kako prenašajo svojo težo. Če čevlje nosite redno, kar nas seveda počne večina, se te spremembe odražajo na kosteh in vezeh. Raziskovalci so našli več razlik med tistimi, ki redno nosijo čevlje, in drugimi, ki jih ne. Naprimer, nošenje ozkih čevljev lahko vodi do bolečega podaljška kosti ali tkiva na pavcu. Ljudje, ki ne nosijo čevljev, imajo širša stopala ter širši razmik med pavcem in drugimi nožnimi prsti. In prav po teh razlikah v kosteh, torej po krajšanju nožnih kosti, so raziskovalci ugotovili, kdaj je prišlo do prelomnice v zgodovini, vsaj kar se tiče nošenja čevljev. In čeprav so najstarejši odkriti čevlji stari komaj približno 10 tisoč let, je dognanje o krajših nožnih kosteh, ki so posledica nošenja čevljev, začetek obutve premaknilo še za dodatnih 30 tisoč let v preteklost. Zakaj ta diskrepanca, pa izveste v nadaljevanju.

Korenca poslušate na tole nedeljo, pa ne navadno nedeljo, na šuštarsko nedeljo. Gašper in Mateja sva vaša družba, govorimo pa seveda o kom oziroma o čem drugem kot o čevljarstvu, o šuštariji. Ja, večina antropologov meni, da je bila obutev pred okoli 30 tisoč leti velika uspešnica. Človeška kultura je doživljala velik vzpon. Arheološke najdbe kažejo nova orodja, prva umetniška dela ter najstarejše igle, s katerimi so si ljudje šivali oblačila. To je bilo obdobje, ko so se zaradi razmaha prebivalstva in razdelitve dela posamezniki lahko ukvarjali samo z izdelovanjem boljših in bolj okrašenih oblačil. V tistem času se je verjetno polepšala tudi obutev in rojena je bila moda. Do Blanika, Čuja in drugih modnih znamk pa je bila še dolga in za ženske, ki večinoma obožujemo tesne čevlje z visokimi petami, pogosto tudi boleča pot. Toliko o zgodovini čevljev za zdaj, ostanite z nami, v nadaljevanju še nekaj več o zgodovini čevljarstva.

Vroč pesek, ostro kamenje, vlaga in mraz so človeka prisilili k iskanju rešitve za svoja stopala in k oblikovanju prvih obuval. Obuvala so bila statusni simbol. Če si kaj pomenil, si bil obut. Bose noge so bile vedno odraz revščine. Sužnje čevljev niso smeli nositi, revni pa si jih niso mogli privoščiti. Tudi oblika čevlja je bila v preteklosti točno določena za posamezni stan in poklic. Čevlji pa še zdaleč niso le varovalo stopal in izkaz položaja, so tudi umetnost in moda. Najstarejši podatki o čevljarstvu kot obrtni dejavnosti so se ohranili iz starega Egipta. Za tisti čas in območje so bili predvsem značilni preprosti, jermenasti sandali. V stari Grčiji je bila čevljarska obrt še veliko bolj razvita, njihovo znanje pa so kasneje prevzeli Rimljani, ki so poznali že mnogo več oblik čevlja in ne zgolj sandalov. V 12. stoletju so bili modni precej podolgovati zašiljeni čevlji. V srednjem veku se je izoblikovala tako imenovana oblika kljunastega čevlja, kasneje pa se je vse daljša konica začela obračati močno navzgor in celo nazaj proti nogi. V obdobju gotike je bila ta estetika čevlja priljubljena predvsem na gradovih in mogočnih dvorih. Kljunasti čevlji so na nogi nadaljevali takrat prav tako modno obliko ozkih, tesno oprijetih nogavičastih hlač. Predpisana je bila tudi dolžina čevlja. Visoko plemstvo je smelo nositi celo enkrat daljši čevelj od velikosti njihovih nog. Nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo z našim popotovanjem skozi zanimivo zgodovino čevljarstva.

Korenca poslušate oddajo Kolora domačih viš, ki seveda danes na angelsko nedeljo, šuštarsko nedeljo 6. septembra govori o čem drugem kot o šuštariji in o čevljarstvu. Ja, govorili smo že, od kdaj so ljudje začeli uporabljati obutev za potrebo, da si zaščitijo svoje noge in kako je prišlo do razvoja in tudi do visokih pet bomo prišli, ampak ne še. Prej smo govorili o tem, kako so bili čevlji različni glede na dolžino noge in kako so se podaljševali in tudi konice zavijale nazaj proti nogi. In v modo je pa z novim zgodnje renesančnim časom prišlo popolno nasprotje šilastega čevlja, o katerem smo govorili prej. Prišla je moda za okrožena in široka oblika je bila takrat nekako popularna in ta je od spredaj spominjala na kravji gobac, kakor so te čevlje takrat in nekoliko posmehljivo tudi poimenovali. No, tudi pri tej obliki so začeli hitro pretiravati, da bi lahko s tem izrazili stanovsko hierarhijo. Najbolj ekstremni so imeli čevlje s prednjo širino tudi do 20 cm. Si predstavljate, pred svojim stopalom še 20 cm velik čevelj. No, po ekstremni dolžini in širini je šel trend seveda tudi v višino, a visokim petam se bomo posvetili v nadaljevanju oddaje. Zdaj gremo na kratko glasbeno pauzo, potem pa v čas francoske revolucije, ki je poskrbela, da so čevlji s petami konec 18. stoletja skoraj da izginili, saj je hoja brez visokih pet spet postala naravna in moderna.

Gorenca poslušate, ja, Gašper in Mateja sva vaša nedeljska šuštarska družba in danes govorimo o šuštariji in čevljarstvu. Prej smo že nekaj več povedali o zgodovini, zdaj le gremo res, nadaljujemo zgodovino čevljarstva, kot prej obljubljeno. V čas francoske revolucije se bomo zdaj le podali in ta je poskrbela, da so čevlji s petami konec 18. stoletja skoraj da izginili, saj je hoja brez visokih pet spet postala naravna in torej moderna. Viktorijanska doba druge polovice 19. stoletja je čevlje še vedno skrivala pod širokimi krili oblek, toda pri hoji so se težka in opornic polna krila gibala, kar je razkrilo tudi čevlje. Razkriti čevlje in s tem tudi ženske gležnje pa ni bilo v skladu z viktorijansko moralo. Prav to je sredi 19. stoletja pripeljalo v modo ženske škorance in gležnarje, ki so bili potem popularni vse do prve svetovne vojne. Proti koncu stoletja so postali modni tudi nižji čevlji. Konec 19. stoletja pa je prvič prinesel tudi razliko med levim in desnim čevljem. Ja, prav ste slišali. Razliko med levim in desnim čevljem, kajti dotlej so bili vsi čevlji narejeni za obe nogi enako. Torej, na glih kopit. Zanimive teme odpira današnji Kolovrat, zato ostanite z nami.

Radio Gorenci je z vami v prvi septembrski angelski nedelji, ko se odvija tudi tradicionalna šuštarska nedelja oziroma naš šuštarsfest in zato je danes nekaj več besed namenjenih ravno čevljarstvu. Dolga stoletja so bili čevlji izdelani po meri. Vsaki stranki je čevljar izmeril stopala in upošteval njene želje. Tako so bili čevljarji precej kreativno omejeni in o pravem oblikovanju težje govorimo. V Angliji se prve tovarne, kjer so čevlje izdelovali, generično pojavijo s koncem 19. stoletja. K temu je veliko pripomogel tudi izum šivalnega stroja, ki je proizvodnjo precej pospešil. Stranke so odtlej lahko, tako kot danes, izbrali med že narejenimi modeli in velikostmi. No, v 20. stoletju je pa Italija doživela velik razcvet čevljarske industrije. Italijanski čevlji še danes veljajo za najbolj fine in kakovostne na trgu. Lepo oblikovani čevlji in unikatne kreacije so postale umetnost, nekaj, kar pomeni velik in pomemben del modne industrije. Izpostaviti gre nekaj najbolj znanih, prestižnih modnih hiš in oblikovalcev, ki so pripomogli k temu, da je čevelj postal lep in luksuzen izdelek, kot ga poznamo danes. Med obema vojnama je bil priznan oblikovalec André Perugia. V tem obdobju je bil na višku slave tudi Salvatore Ferragamo, ki je ob začetku prve svetovne vojne emigriral v Kalifornijo in čevlje izdeloval za hollywoodske zvezde. Pomemben je bil tudi Roger Vivier, ki je ustvarjal skupaj s Christianom Diorjem. Ko govorimo o kultnih čevljih, ne moremo mimo Manola Blahnika, ki je po rodu Čeh, a je svoje elegantne visoke pete ustvarjal in prodajal v Parizu. Danes njegovi čevlji, tako kot na primer čevlji kreatorja Christiana Louboutina, značilnim rdečim podplatom veljajo za višek prestiža na področju obuval. In vse to je čevljarstvo oziroma šuštarija, ki jo danes praznujemo v Tržiču in o kateri govori tudi kolovrat domačih viš na Gorencu.

Gorenca, poslušate in oddajo Kolovrat domačih viški danes govori o čevljih in čevljarstvu. Ja, nosijo jih kavboji, John Travolta jih je v njih zaplesal v vročici sobotne noči, Victoria Beckham pa jih menda ne sname niti v postelji. Visoke pete se morda zdijo modern fenomen, a temu še zdaleč ni tako. Imajo bogato zgodovino in čeprav so danes simbol ženskosti, so jih sprva nosili, ne boste verjeli, moški oziroma konjeniki, jahači in kavboji. Pri tem moramo poudariti, da so bile pete nizke do centimetra in pol. Napoleon, na primer, je v visokih petah celo napovedoval vojne. Že v 15. in 16. stoletju so bile popularne platforme iz plute in lesa. Pojavile so se zaradi praktičnosti, da se dolge obleke niso vlekle po tleh. Po drugi strani pa je bil to znak razkazovanja bogastva in položaja na družbeni lestvici. In kdo si je izmislil visoke pete? Ja, moški. Bojda naj bi bil to sam Leonardo da Vinci. In ko smo ravno pri njem za skrivnostni nasmeh Monalize, naj bi bile krive prav visoke pete, ki jih je umetnik nadel, da bi dosegel bolj senzualni videz. Njo pa so menda strašno motile. No, prva znana ženska, ki naj bi obula pete, je bila Katarina Medičejska leta 1533, ki je tudi kriva, če lahko tako rečemo, da so čevlji dobili von po modi. No, menda so prave visoke pete šele tiste od 8 cm in pol višine naprej. Tiste od 6 do 8,5 cm so srednje kategornice, nižje od 6 cm pa se bojda sploh ne pogovarjamo o petah. Ja, petke so povzročile pravo revolucijo. Še nekaj glasbe, v nadaljevanju pa nekaj več o zanimivostih iz zgodovine čevljev.

Gorenca poslušate, ja, in z vami v Kolovratu danes govorimo o čevljih in čevljarstvu. Ja, obljubili smo še skok v zanimivo zgodovino, ki govori o pomembnosti obuval, ki se zrcali tudi skozi njihovo vlogo v ljudskem pripovedništvu. Le kdo še ni slišal za sedemmilske škornje, za pepelko in obutega mačka? Ali bi se še spomnili filipinskega diktatorja Marcosa, če njegova žena Imelda ne bi bila tako strastna zbiralka čevljev? Menda jih je imela v svoji zbirki kar 1220 parov. Med življenjem v tujini so večino uničili termiti ali voda. 765 parov pa je ostalo nepoškodovanih in jih hrani muzej čevljev v Marikini na Filipinih. No, številni dokazi pričajo, da so bila obuvala med prvimi izdelki pračloveka. Zaščita pred mrazom, vlago in kamenjem je bila pri neprestanem iskanju hrane še kako pomembna. Prvi čevlji so bili verjetno deli rastlinja in kmalu zatem krpe surove kože, s katerimi so ovijali stopala. Seveda se ostanki takšnih obuval niso ohranili. Dejstvo pa je, da obutev omenjajo najstarejši zapisi vseh civilizacij na vseh celinah. Zdaj le najstarejše ohranjene čevlje so odkrili tudi v egipčanskih piramidah. To so sandali z osnovo iz papirusovega listja, ki pa že kažejo precejšnjo spretnost izdelovalcev. Prav kmalu so obutev vladarjev začeli krasiti z umetelnimi podaljški, predhodniki današnjih tako imenovanih špičakov. Sandali so še vedno najpogostejši tip čevljev v mnogih deželah s toplim podnebjem. Rimljani, denimo, so v sandalih osvojili večino takrat znanega sveta, pa čeprav so jih morali na nekaterih območjih prilagoditi tamkajšnjemu vremenu in podnebju. V hladnejših območjih so se nosili mokasini, ki so prav tako priljubljeni še danes. Nekaj glasbe zdaj le sledi, potem pa še malo pobrskamo po zanimivi in zabavni zgodovini čevljev in čevljarstva.